0: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille.
0: Torsdag?
2: Grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Endelig uforstyrret fred, avkoblet, for å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut! Vi må ut!
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. 2 menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og Småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Follo Folkehøgskole i Vestby kan bli lagt ned etter et ulovlig vedtak, og ansatte sitter igjen med usikkerhet om fremtiden. Det kommer etter at fylkestinget har beklaget at drøftingsplikten med de ansatte ikke ble fulgt. VG skriver at elever har sluttet, og at færre kan søke til neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mange skal ut i sommerjobb de kommende ukene, og kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som er advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger og overtidsbetaling, og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som er avtalt lønn, og eventuelt om det er noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så er det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsing av disse, men det er jo kanskje noe av de viktigste.
1: En motorsyklist ble sjekket av lege etter et trafikkuhell i Berge-Langmoensvei i Ringsaker i går kveld. Politiet meldte først at en MC var blitt påkjørt bakfra en bil, men retta senere opplysningen. Det var motorsykkelen som hadde kjørt inn i bilen. Uhellet skjedde ved krysset til Sveumveien. MC-føreren hadde ikke behov for videre behandling, og bilføreren var uskadd. Veien ble rydda igjen i går kveld. En kvinne i slutten av 30-åra ble i går kveld pågrepet etter tjuveri fra en bil i Storgata på Gjøvik. Meldinga kom ved 19-tida i går kveld. I morgen fredag så er det skolebrødets dag. Da skal et av de mest populære bakverkene våre, like populært her i Innlandet som andre steder, feires. Det er daglig leder for Opplysningskontoret for brød og korn, Torunn Nordbø, som kom på ideen om en egen dag for 6 år siden, og ifølge henne så behøver man ikke nødvendigvis å bake skolebrødene selv.
3: Jeg synes bakeriene våre har utrolig mye gode også, så det handler litt om hva du har tid til. Det er også deilig å gå til det lokale bakeriet eller til butikken og kjøpe de helt ferdige og kunne sette tennene i det med det samme.
1: Trysil og Engerdal får for det meste oppholdsvær og perioder med sol i dag, men det kan komme en og annen regndråpe i ettermiddag. Lokal morgentåke melder yr.no, sørvest bris og temperaturer opp mot 20 grader.

Si da til meg, Tobias Sten, I endelig morgen, god torsdag, 18. juni. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, også den morgenen her. I morgen, den 19. juni, så det skolebrødets dag. Det en dag som verdt å merke, det mener I hvert fall Torunn Nordbø, som tok initiativet til dagen. Hun daglig leder hos opplysningskontoret for brød og korn. Det skal handle mer om skolebrødets dag I løpet av den kommende halvtimen etter Media All About The Money.

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
2: Underholdningsguiden. Mellom 10 og 14 I dag det dagsenter I Søre Trysil samfunnshus, Plassen. Og Grambolia Vel denne ukas vertskap på Bjønnstugua på Flomvollen og frister med åpen kafé hver dag mellom klokka 11 og 16. Bua Trysil, som gratis låner ut sports- og fritidsutstyr, åpen I dag mellom 14.30 og 17.30. Her har de mye som kan være aktuelt nå mot sommervarmen. Og I Trysil Folkebibliotek Morensalen henger det 12 store oljemalerier av Trysil-kunstneren Hans Martin Buflod. Utstillingen heter Demona og åpen I bibliotekets åpningstida. Utstillingen henger kun ut neste uke til og med søndag 28. juni.

0: Det naturligtvis mange ting som godt her I verden, men det lite som så godt som skolebrød. Og I morgen fredag det faktisk skolebrødets dag. Jeg visste det at skolebrød har en egen dag I året. Da kan du eventuelt begynne å bunkre opp I dag, kanskje, så du har til I morgen, og eventuelt bake selv, så du også kan liksom giveløs på skolebrødet I morgen tidlig. Torunn Nordbø, du daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn, og hvis jeg nå spør deg og krever et svar på en skala fra 1 til 10, altså hvor godt skolebrød ifølge deg?
1: Ja, jeg tror jeg må si 10. Jeg elsker skolebrød, faktisk. Det noe av det jeg synes veldig godt av bakverk.
0: Og du ikke alene om det, for jeg skjønner at skolebrød det altså en av de bakevarene det selges mest av I Norge hver eneste dag?
1: Ja, ifølge våre tall så det som selges aller, aller mest I Norge. Og det jo ikke så rart. Det jo også et helt typisk bakverk for oss I Norge, og det liksom sånne ordentlig gode søte vetteboller med eggekrem, mel uten vaniljesmak, toppet med melisglasur og kokos. Ja. Bedre.
0: Jeg kjenner at jeg blir litt sulten når du snakker om det på den måten. Men Torunn, det faktisk sånn at det du som har kommet opp med denne dagen? Det du som kom på at skolebrød fortjente en egen dag I året her I landet?
1: Ja, det det faktisk. Fordi vi fylte 10 år I 2017, og da synes vi at vi måtte ha vår egen dag, rett og slett. Og som både kunne være en fin avslutning på et godt skole- og jobbår, og hvor vi kunne vise frem den gode bakebransjen vi har, og alle de gode bakerne vi har I hele landet vårt.
0: Nå det jo veldig enkelt å stikke innom en matbutikk og kjøpe med seg et skolebrød, men jeg må spørre deg, da blir de ekstra gode hvis man baker de selv?
1: Det, jeg synes bakeriene våre har utrolig mye gode også, så det handler litt om hva du har tid til, og selvfølgelig det deilig å få duften av nybakt hjemme, men det også deilig å gå på til det lokale bakeriet eller til butikken og kjøpe de helt ferdige og kunne sette tennene I det med det samme.
0: Nå det jo mest vanlig at man på Østlandet og her I innlandet kaller skolebrød for skolebrød, men du, verden, altså kjært barn har mange navn, for det finnes jo mange andre betegnelser på dette bakverket. Det finnes steder I Norge hvor man kaller det da for tolleres, noen sier olabolle, noen sier pie, andre sier skillings, og så har du faktisk de som kaller det for purke. Det et litt spesielt navn på skolebrød.
1: Ja, det I Arendal at de kaller det det. Jeg må si at jeg vet ikke faktisk hvorfor det kommet. Det kanskje fordi det grisegodt. Jeg har faktisk mye. Jeg har feriert mye I Arendal, så jeg godt kjent med å bruke det begrepet.
0: Det jo ikke alle som kan spise vanlig skolebrød, det jo mange som har matallergier for eksempel, og så har du da veganer også som ikke kjøper vanlig skolebrød, men Torunn, jeg har skjønt at håp, så sier vi for nesten alle, fordi at det finnes altså ufattelig mange varianter på skolebrød man kan finne.
1: Ja, altså, vi har oppskrifter på både for de som ikke skal ha melk eller andre meieriprodukter, altså ved å erstatte smør med kokosmør og med plantemelk så kan man fort gjøre en vanlig deig om til en som også passer for veganere eller hvis man trenger glutenfritt så vi vil absolutt anbefale at du tar en titt inn på brodogkorn.no og ser og la deg inspirere til den type skolebrød du har lyst på
0: Du, da gleder vi oss til denne dagen I morgen, Torunn, som vi har takket være deg. Og da vel helt innenfor at jeg går og kjøper meg hvertfall 2-3 I morgen, det ikke det?
1: Å ja, absolutt. Jeg vil bare ha en strålende dag og kos deg med skolebrødene.
2: Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Jason og Lil Wayne med Down I endelig morgen. En kvinne I slutten av 30-årene ble I går kveld pågrepet etter tjuveri fra en bil I Storgata på Gjøvik. Flere gjenstander var stjert fra bilen. Etter kort tids etterforskning og ved hjelp av lokal kunnskap så pågrep politiet kvinnen. Hun var I besittelse av tjuvegods fra bilinnbruddet, og politiet fant også andre gjenstander som de mistenker stammer fra straffbare handlinger. Kvinnen ble fraktet til sentralarresten på Hamar I går, mens tjuvegodset ble returnert til bileierne, melder politiet. Du får lokale nyheter etter Julie Bergan og Seb, Kiss Somebody.

0: Kommunestyret i Trysil har utsatt avgjørelsen om utvidelsen av innbygda renseanlegg. Et forslag om å sende saken tilbake til administrasjonen for mer utredning ble vedtatt med knappest mulig margin, 13 mot 12 stemmer. Flertallet ønsker blant annet å få vurdert et mindre anlegg og hvilke konsekvenser det kan få for kostnader, utslippskrav og framtidige gebyrer. Arbeiderpartiet og Høyre stemte mot utsettelsen og advarte om at saken kan bli forsinket. Saken kommer tilbake til politisk behandling etter at den nye utredningen er ferdig, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. I kveld skal kommunestyret behandle 5 vindkraftprosjekter i Elverum. Kommunedirektøren har allerede anbefalt politikerne å si ja til å utrede Høgnøsen, Nuppberget, Åker, Gilderåsen og Grasberget. Men dette er ikke uten motstand. I kveld så har interessegruppa mot vindkraft i Elverum og Motvind Innlandet tatt initiativ til en markering i leire. Det forteller Stein Suren, som er leder for Motvind Sør-Østerdal.
1: Vi skal gå i et folketog som starter med oppmøte på Lokkel foran Lokket Steinbua. Da skal vi gå i fellestog, og toget det har avgang 18.30, og toget går fra Steinbua. Kommer fram til rådhuset, så skal det være en markering. Og jeg personlig kommer til å gå inn og høre sitta som tilhører til kommunestyret i kommunestyremøtet. Det er mange som kommer til å gjøre det, tror jeg, men jeg har ikke fått noen signaler om hvor mange.
0: Om lag 2 år etter flyttingen fra tømmerterminalen til Grindarsmoen, så opplever Innland og Maskin fortsatt vekst og stabil drift. I dag så inviterer bedriften kunder og andre interesserte til åpen dag med leverandører, maskinvisning og fagprat. Daglig leder Daniel Syversen sier at de trives godt i de nye lokalene og håper at folk vil komme innom for å se.
2: Jeg må si at det ble en helt ny hverdag. Også, vi hadde det jo veldig greit der vi var på. Vi var jo på Vestmo inne på tømmerterminalen før. Men da var vi jo ganske bortgjemt. Så nå har vi jo kommet litt nærmere folk, holdt du på å si, og så har vi fått et litt mer seriøst utseende, da. Det ser litt mer ordentlig ut.
0: Trysil og Engerdal får for det meste oppholdsvær og perioder med sol i dag, men det kan komme en og annen regndråpe i ettermiddag. Lokal morgentåke melder yr.no, sørvest bris og temperaturer opp mot 20 grader.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
4: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Sa hun det?
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål.

Det var Iris og Bruce Hornsby. Så var det politiloggen. En bussjåfør slokka selv en brann I en buss på Fylkesvei 213 ved Gaupen I Ringsaker I går ettermiddag. To passasjerer ble evakuert, og politiet oppretter sak. En kvinne I slutten av 30-årene ble I går kveld pågrepet etter et tjuveri fra en bil I Storgata på Gjøvik. Politiet fant både tjuvegods fra bilen og andre gjenstander, som de mistenker stammer fra straffbare handlinger. Kvinnen ble kjørt sentralarresten Hamar I går. Og en motorsyklist ble sjekket av lege etter et trafikkuhell I Berge I Langmonsvei I Ringsaker I går kveld. Motorsykkelen hadde kjørt inn I en bil. Ingen ble skadd. Politiet oppretter sak på hendelsen.

0: I kveld skal kommunestyret behandle 5 vindkraftprosjekter I Elverum. Kommunedirektøren har allerede anbefalt politikerne å si ja til å utrede Høgknøsen, Nuperge, Åker, Gilleråsen og Grasberget. Men dette ikke uten motstand. Onsdag kveld så inviterte Motvind Innlandet til åpent folkemøte I sentralhallen på Skogmuseet. Og før kommunestyret I kveld så har interessegruppa mot vindkraft I Elverum og Motvind Innlandet tatt initiativ til en markering I leire. Og Stein Suren, du leder for Motvind Sør-Østerdal. Kan du fortelle litt mer om hva som skjer da på markeringen?
1: Vi skal gå I et folketog som starter med oppmøte på Lokkel foran Lokke Steinbua. Da skal vi gå I felles tog, og toget har avgang 18.30, og toget går fra Steinbua, Lokket, til Rådhuset gjennom Storgata. Kommer fram til Rådhuset, så skal det være en markering, og I den forbindelse så det satt opp noen busser, som skal gå fra 1715 fra Lundbyvollen I Risberget, og gjennom Silleberget, Sørskynberget, Sørskobygda, og til Elverum, og så kommer det også en buss som har avreise Bergheim bort I Bergberget. Den samkjøring står det, og så det retur klokken 19.30 med buss til Lundbyvollen via Sørskobygda, samme sted. Og jeg personlig kommer til å gå inn og høre sitta som tilhører til kommunestyret I kommunestyremøtet. Det mange som kommer til å gjøre det, tror jeg, men jeg har ikke fått noen signaler om hvor mange.
0: Og fortell litt om hvorfor dere gjør dette her, da. Hvorfor har dere tatt initiativ til markeringen?
1: Vi mener at de planlagte inngrepene ikke står I stil med konsekvensene dette medfører. Tatt I betraktning den kunnskapen vi har I dag. Og det handler ikke bare om vindkraft og kraft, det handler om naturinngrep. Og naturinngrep det store kraftlinjer, sprenging, bygging av industriveier, støy, blinkende lys og hinderlys og industrialisering av viktige skogområder. Vi skal huske på det at Elverum har at det kun bare 2% med inngrepsfri natur, og den mener de nå bygger ned.
2: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
3: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
5: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.

0: Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. En 20-åring fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km I timen. Politiet opplyser at han ble stanset I en laserkontroll I 100-sonen I natt I regi av UP. To menn ble anmeldt og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser I Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten I 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken I flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mange skal ut I sommerjobb de kommende ukene, og kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger og overtidsbetaling, og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppravnsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: En motorcyklist ble sjekket av lege etter et trafikkuhell I Berge-Langmonsvei I Ringsaker I går kveld. Politiet meldte først at en MC var blitt påkjørt bakfra en bil, men retta senere opplysningen. Det var motorsykkelen som hadde kjørt inn I bilen. Uhellet skjedde ved krysset til Sveumveien. MC-føreren hadde ikke behov for videre behandling, og bilføreren var uskadd. Veien ble rydda igjen I går kveld. En kvinne I slutten av 30-årene ble I går kveld pågrepet etter tjuveri fra en bil I Storgata på Gjøvik. Meldingen kom ved 19-tida I går kveld. I morgen fredag så det skolebrødets dag. Da skal et av de mest populære bakverkene våre, like populært her I innlandet som andre steder, feires. Det daglig leder for opplysningskontoret for brød og korn, Torun Nordbø, som kom på ideen om en egen dag for 6 år siden, og ifølge henne så behøver man ikke nødvendigvis å bake skolebrødene selv.
3: Jeg synes bakeriene våre har utrolig mye gode også, så det handler litt om hva du har tid til. Det også deilig å gå på til det lokale bakeriet eller til butikken og kjøpe de helt ferdige og kunne sette tennene I det med det samme.
1: Trysil og Engerdal får for det meste oppholdsvær og perioder med sol I dag, men det kan komme en og annen regndråpe I ettermiddag. Lokal morgentåke melder yr.no, sørvest bris og temperaturer opp mot 20 grader.

Alex Warren og Passenger I Endre I morgen, litt over 7. Håper du har en fin start på torsdagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, også I dag. Det tid for sommerjobb. Kanskje skal du ut I din aller første sommerjobb, eller kjenner noen som skal det. Da det en del ting du har krav på. Blant annet feriepenger, overtidsbetaling og ikke minst en skriftlig arbeidskontrakt. Det skal handle mer om det her I løpet av den kommende halve timen, etter underholdningsguiden og Trine Rein med tårn.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Bom byggmaker.
6: Underholdningsguiden. Mellom 10 og 14 I dag det dagsenter I Søre Trysil samfunnshus, Plassen. Og Grambolia Vel denne ukas vertskap på Bjønnstugua på Flomvollen og frister med åpen kafé hver dag mellom klokka 11 og 16. Bua Trysil, som gratis låner ut sports- og fritidsutstyr, åpen I dag mellom 14.30 og 17.30. Her har de mye som kan være aktuelt nå mot sommervarmen. Og I Trysil Folkebibliotek Morensalen henger det 12 store oljemalerier av Trysil-kunstneren Hans Martin Buflod. Utstillingen heter Demona og åpen I bibliotekets åpningstida. Utstillingen henger kun ut neste uke til og med søndag 28. juni.

0: De nærmeste ukene skal veldig mange I Norge ut I sommerjobb, kanskje for første gang, og da det greit å vite litt om hva slags rettigheter du har, og jeg har med meg Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, det altså Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, og Fredrik, hva liksom det viktigste, tenker du, å tenke på når du starter opp igjen en sommerjobb?
1: Så kan du kanskje ta det første først og sikre at du har en skriftlig arbeidskontrakt. Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Men kan man få avklart dette på forhånd, så det fint, og da vet man hva man skal forholde seg til, også før man begynner. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av det viktigste.
0: I noen jobber så blir det jo aktuelt å jobbe litt sånn overtid, vil jeg tro. Kvelder, helger kanskje, hva har man krav på da?
1: Jobber du overtid, så har du krav på overtidstillegg. Etter loven så jo det minst 40% I tillegg til da vanlig lønn. Og så har man da I bedrifter med tariffavtale eller andre avtaler, så det ofte 50% tillegg, og kanskje også mer hvis det også senere på kvelden eller I helgen.
0: Du, hvordan det med feriepenger og sommerjobb? Jobber man seg opp noen feriepenger når man har en sånn type jobb på sommeren?
1: Det har du krav på. Feriepenger, uansett om du også jobber I ferien. Det jo da enten 10,2 eller 12% som man da opptjener, og som skal da utbetales I et løpende arbeidsforhold året etterpå. Men I et typisk sommerjobb som da varer bare den ene sesongen, så skal dette utbetales da siste lønningsdag før du slutter.
0: Du, når man kommer på en sånn arbeidsplass sommerstid, så kan man jo kanskje bli puttet rett I noe som man ikke har gjort før. Hvordan det med opplæring rundt sommerjobber? Det noe man har krav på?
1: Det har man krav på. Altså, det må jo arbeidsgiver sikre at man har får den opplæringen, og det skikkelig opplæring, sånn at man har de forutsetningene som trengs for å gjøre den jobben man skal gjøre. Og da det jo også sånn at opplæring skal jo være en del av arbeidstiden, så du skal ha betalt for dette, så det ikke det at man skal gå på kurs en uke for å jobbe 3 uker etterpå, og så ikke få betalt for opplæringstiden. Det vil også da regne som arbeidstid, som danner grunnlag for lønn.
0: Vi snakker litt om feriepenger. Hvordan det med pensjon? Det får man kanskje ikke av å jobbe med sånn sommerjobb, eller?
1: Nei, man har jo flere typer pensjon. Man har jo da folketrygden, som man har krav på, som man alltid har fått pensjonsopptjening på. Men det vil jo være litt begrenset, og så har man da den obligatoriske tjenestepensjonen, som skal være tillegg. Pensjon som dekker det folketrygden, altså kommer I tillegg til det folketrygden dekker av pensjon. Før så fikk man jo ikke da pensjon hvis man jobbet I kortere perioder, men det nå endret, så nå får man da også pensjonsopptjening fra første dag. Og det kan jo være greit å sjekke ut underveis eller når man ferdig at man faktisk har fått, for det kan jo være at noen glemmer det.
0: Når sommerjobben så avsluttet ute på sensommeren en gang, da det kanskje greit å få en attest?
1: Det lurt. Det tenker jeg at kan være fint å ha med seg når du da eventuelt skal søke sommerjobb neste gang, eller eventuelt hvis du skal søke en fast jobb, eventuelt etter studier, så vil jo all dokumentasjon på den erfaringen du har fra før komme godt med. Og da ville jeg spurt, liksom, hva skal vi begynne å tenke på det hakket før du slutter, sånn at man ikke begynner å tenke på det lenge etter man slutter, for da mister man kanskje kontakten, og så sklir ut, og så koker du bort I kål.
2: Ja, det sa Fredrik Lund Skyberg hos NITO. Reporter I saken var Gøran Kristiansen. Det her Jason Mraz I Endelig Morgen. I'm yours.

I'm Yours og Jason Mraz. Så har Statskog delt ut 1 million kroner igjen til ulike tiltak rundt om I hele landet. Her I innlandet så det 32 ulike friluftstiltak som får penger av Statskog I den runden her. Pengene kommer altså gjennom Statskog-millionen, og med årets tildeling så nær 10 millioner kroner delt ut til over 1500 tiltak landet rundt siden oppstarten I 2017, det skriver Statskog I en pressemelding. Vi går ikke gjennom alle 32 tiltakene som har fått penger I innlandet, men at det gode penger som kommer med rundt om, det det ingen tvil om. Det blir lokale nyheter etter Carl Rae Jepsen. Dette This Kiss.

0: Kommunestyret i Trysil har utsatt avgjørelsen om utvidelsen av innbygda renseanlegg. Et forslag om å sende saken tilbake til administrasjonen for mer utredning ble vedtatt med knappest mulig margin, 13 mot 12 stemmer. Flertallet ønsker blant annet å få vurdert et mindre anlegg og hvilke konsekvenser det kan få for kostnader, utslippskrav og framtidige gebyrer. Arbeiderpartiet og Høyre stemte mot utsettelsen og advarte om at saken kan bli forsinket. Saken kommer tilbake til politisk behandling etter at den nye utredningen er ferdig, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. I kveld skal kommunestyret behandle 5 vindkraftprosjekter i Elverum. Kommunedirektøren har allerede anbefalt politikerne å si ja til å utrede Høgnøsen, Nuppberget, Åker, Gilderåsen og Grasberget. Men dette er ikke uten motstand. I kveld har interessegruppa mot vindkraft i Elverum og Motvind Innlandet tatt initiativ til en markering i leire. Det forteller Stein Suren, som er leder for Motvind Sør-Østerdal.
1: Vi skal gå i et folketog som starter med oppmøte på Lokkel foran Lokket Steinbua. Da skal vi gå i fellestog, og toget det har avgang 18.30, og toget går fra Steinbua. Kommer fram til rådhuset, så skal det være en markering. Og jeg personlig kommer til å gå inn og høre sitta som tilhører til kommunestyret i kommunestyremøtet. Det er mange som kommer til å gjøre det, tror jeg, men jeg har ikke fått noen signaler om hvor mange.
0: Om lag 2 år etter flyttingen fra tømmerterminalen til Grindarsmoen, så opplever Innlandet Maskin fortsatt vekst og stabil drift. I dag så inviterer bedriften kunder og andre interesserte til åpen dag med leverandører, maskinvisning og fagprat. Daglig leder Daniel Syversen sier at de trives godt i de nye lokalene og håper at folk vil komme innom for å se.
2: Jeg må si at det ble en helt ny hverdag. Også, vi hadde det jo veldig greit der vi var. Vi var jo på Vestmo inne på tømmerterminalen før. Men da var vi jo ganske bortgjemt, så nå har vi jo kommet litt nærmere folk, holdt du på å si, og så har vi fått et litt mer seriøst utseende da. Det ser litt mer ordentlig ut.
0: Trysil og Engerdal får for det meste oppholdsvær og perioder med sol i dag, men det kan komme en og annen regndråpe i ettermiddag. Lokal morgentåke melder yr.no, sørvest bris og temperaturer opp mot 20 grader.
3: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
4: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
5: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma,

0: Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

Evald Fjærgaard, som liker å synge om hjemlige trakter I Løten. Det her var Aspen I Endelig Mål. Det blir lokale sportsnyheter, og de kommer etter Survivor med Eye of the Tiger.

0: Elverum håndball kan igjen være på vei inn I Europas gjeveste klubbturnering. Klubben har søkt om oppgradering fra European League til Champions League og får svar allerede mandag. Dersom søknaden godkjennes, kan Elverum møte storklubber som Paris Saint-Germain og Barcelona og tyske Magdeburg kommende sesong. Det europeiske håndballforbundet har utvidet Champions League til 24 lag, og Elverum blant klubbene som kjemper om de siste plassene. Gruppetrekningen gjennomføres I Wien 26. juni, beskriver Mitt Elverum.no. Basketball blir stadig mer populært I Elverum, og neste uke håper Elverum Hunters basketklubb på rekorddeltakelse under sin gratis sommercamp. Klubben har vokst til rundt 150 medlemmer og inviterer barn og unge mellom 6 og 19 år til 5 dager med trening, lek og aktivitet I Elvishallen. Leder Johanna Brandtzæg sier at interessen for basketball økende, og håper spesielt flere ungdom og jenter vil bli med. Campen gratis, åpen for alle og krever ingen tidligere erfaring med basketball, skriver mittelverum.no. I ettermiddag så blir det bronsefest I CC Amfi når flere av Norges VM-helter I ishockey kommer til Hamar med den historiske bronsepokalen. Blant spillerne som deltar Storhamar-profilene Eirik Salsten, Andreas Martinsen og kaptein Jakob Berglund. Publikum får muligheten til å møte spillerne, ta bilder og sikre seg autografer. Arrangørene I Storhamar Yngres spente på oppmøte, men håper at mange barn og unge tar turen for å feire den største landslagssuksessen I norsk ishockey på mange år. Arrangementet begynner klokka 17 I CC Amfi, skriver Hamar Arbeiderblad.
1: 1, 2, 1, 2, 3!

0: Til høsten så det 2 år siden Innlandet Maskin flyttet til Gyndalsmoen, og I dag så inviterer de til åpen dag. Daniel Syversen, du daglig leder for Innlandet Maskin. Først og fremst, hvordan trives dere her på Gyndalsmoen?
1: Jeg må si at det ble en helt ny hverdag. Også, vi hadde det jo veldig greit der vi var på, vi var jo på Vestmo inne på tømmerterminalen før. Men da var vi jo ganske bortgjemt. Så nå har vi jo kommet litt nærmere folk, holdt du på å si, og så har vi jo, kan vi si, ja, vi har fått et litt mer seriøst utseende da. Det ser litt mer ordentlig ut.
2: Men på snakk om dere, holdt jeg på å si, da, hvor mange ansatte har dere egentlig nå?
1: Vi 5 stykker, og så har vi 1 mekaniker, og så har vi 1 selger på skogsmaskin, og så har vi 2 i butikken, og så har vi meg som daglig leder og driver med alt mulig rart.
2: Ja. Men fortell litt mer om den åpne dagen da, for hva skjer da?
1: Da har vi invitert en god del leverandører. Da kommer Kärcher med representant, og så har vi håndverktøy fra Bakko. Makita kommer med elektroverktøy, og så har vi Koppom fra Sverige, som kommer og har litt med belter og kjettinger og utstyr ellers til skogsmaskinen. Og så har vi da Gulf, som oljeleverandøren vår, via Starco. Skal vi da selvfølgelig ha visning på de 2 nye maskinene som vi har slånes nå.
2: Og da kan hvem som helst komme innom, eller?
1: Ja, ja, alle hjertelig velkommen, og så blir det litt konkurranse, og så blir vi vel kanskje så vi lager litt premier, litt fine årlige premier der, og så kan du få en god fagprat også med de leverandører våre som her.
2: Hvor lenge varer dagen egentlig?
1: Vi har sagt at vi begynner sånn cirka 10, og så holder vi på litt utover kvelden, så vi har satt klokka 7, har vi som for å prøve. Det jo mange som på jobb.
2: Forventer mye folk da?
1: Vi håper på det kommer litt da, sånn at vi har også ikke minst får vise fram litt av bredden av det vi driver med her da. For vi driver ganske bredt spekter da.
2: Fortell litt om hvor kundene deres kommer fra da. Det heter jo Innlandet Maskin. Det ikke bare fra Elverumsområdet?
1: Nei ja, når det gjelder spesielt Ekolog da, så jo vi landstekende. Så vi har jo holdt på å si hele landet som område. Også har vi servicepunkter rundt omkring i landet som hjelper oss med service og reparasjoner og vedlikehold. Så det jo veldig viktig for oss at vi har den muligheten for å holde også litt tettere nærhet til kunder også. Det går jo primært i skog da. Altså, som som grunnprinsippet i Innlandet Maskin. Og det så vi har egentlig alt som skal til med skog, altså vi har olje, sverd, kjeder, hydraulikkslanger, arbeidstøy, rengjøringsmaskiner fra Kärcher, så vi skal jo prøve å bli en total leverandør da. Ja. Pluss altså alt med belter, kjettinger, reservedeler, og så baller jo ting litt på seg hele tiden da. Så.
2: Ja, for det jo en ganske stor butikk dere har på Gyndalsmoen i Elverum.
1: Ja, den har blitt ganske stor da. Nå har vi, etter at vi tok over her, da, så har vi jo utvidet ganske mye, både varelagret har ikke blitt noe mindre, for å si det sånn.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
6: Som sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

God torsdag, klokka den begynner å gå imot 8, og det betyr at det blir nyheter her I kanalen, og vi får følge av Katrina and the Waves med Walking on Sunshine.

0: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke blitt enige I HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet I går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mange skal ut I sommerjobb de kommende ukene, og kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger og overtidsbetaling, og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: En motorcyklist ble sjekket av lege etter et trafikkuhell I Berge-Langmonsvei I Ringsaker I går kveld. Politiet meldte først at en MC var blitt påkjørt bakfra en bil, men rettet senere opplysningen. Det var motorsykkelen som hadde kjørt inn I bilen. Uhellet skjedde ved krysset til Sveumveien. MC-føreren hadde ikke behov for videre behandling, og bilføreren var uskadd. Veien ble ryddet igjen I går kveld. En kvinne I slutten av 30-årene ble I går kveld pågrepet etter tjuveri fra en bil I Storgata på Gjøvik. Meldingen kom ved 19-tida I går kveld. I morgen fredag så det skolebrødets dag. Da skal et av de mest populære bakverkene våre, like populært her I innlandet som andre steder, feires. Det daglig leder for opplysningskontoret for brød og korn, Torun Nordbø, som kom på ideen om en egen dag for 6 år siden. Og ifølge henne så behøver man ikke nødvendigvis å bake skolebrødene selv.
3: Jeg synes bakeriene våre har utrolig mye gode også. Så det handler litt om hva du har tid til. Det også deilig å gå på til det lokale bakeriet eller til butikken og kjøpe de helt ferdige og kunne sette tennene I det med det samme.
1: Trysil og Engerdal får for det meste oppholdsvær og perioder med sol I dag, men det kan komme en og annen regndråpe I ettermiddag. Lokal morgentåke melder yr.no, sørvest bris og temperaturer opp mot 20 grader.

Mai med Try to Forget You I endelig morgen. God torsdag, 18. juni. I studio sitter Bjørn Martin Brandet I et par timer til. Jeg må vel innrømme at skolebrød blant mine favoritter, I hvert fall hvis de ferske, og da det jo en god grunn til å feire I morgen. Da det nemlig skolebrødets dag, og det skal handle mer om I løpet av den kommende halve timen.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Slett med eget nett.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: Underholdningsguiden. Mellom 10 og 14 i dag det dagsenter i Søre Trysil Samfunnshus, Plassen. Og Grambolia Vell denne ukas vertskap på Bjønnstugua på Flomvollen og frister med åpen kafé hver dag mellom klokka 11 og 16. Bua Trysil, som gratis låner ut sports- og fritidsutstyr, åpen i dag mellom 14.30 og 17.30. Her har de mye som kan være aktuelt nå mot sommervarmen. Og i Trysil Folkebibliotek, Morensalen, henger det 12 store oljemalerier av Trysil-kunstneren Hans Martin Buflod. Utstillingen heter Demona og åpen i bibliotekets åpningstida. Utstillingen henger kun ut neste uke til og med søndag 28. juni.

0: Det naturligtvis mange ting som godt her I verden, men det lite som så godt som skolebrød. Og I morgen fredag det faktisk skolebrød dag. Jeg visste det at skolebrød har en egen dag I året. Da kan du eventuelt begynne å bunkre opp I dag, kanskje, så du har til I morgen, og eventuelt bake selv, så du også kan liksom give løs på skolebrødet I morgen tidlig. Torun Nordbø, du daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn, og hvis jeg nå spør deg og krever et svar på en skala fra 1 til 10, altså hvor godt skolebrød ifølge deg?
1: Jeg tror jeg må si 10. Jeg elsker skolebrød, faktisk. Det noe av det jeg synes veldig godt av bakverk.
0: Og du ikke alene om det, for jeg skjønner at skolebrød det altså en av de bakevarene det selges mest av I Norge hver eneste dag?
1: Ja, ifølge våre tall så det som selges aller, aller mest I Norge. Og det jo ikke så rart. Det jo også et helt typisk bakverk for oss I Norge, og det liksom sånne ordentlig gode søte vetteboller med eggekrem, mel uten vaniljesmak, toppet med melisglasur og kokos. Ja, det noe bedre.
0: Jeg kjenner at jeg blir litt sulten når du snakker om det på den måten. Men Torun, det faktisk sånn at det du som har kommet opp med denne dagen? Det du som kom på at skolebrød fortjente en egen dag I året her I landet?
1: Ja, det det faktisk. Fordi vi fylte 10 år I 2017, og da synes vi at vi måtte ha vår egen dag, rett og slett. Og som både kunne være en fin avslutning på et godt skole- og jobbår, og hvor vi kunne vise frem den gode bakebransjen vi har, og alle de gode bakerne vi har I hele landet vårt.
0: Nå det jo veldig enkelt å stikke innom en matbutikk og kjøpe med seg et skolebrød, men jeg må spørre deg, da blir de ekstra gode hvis man baker de selv?
1: Det, jeg synes bakeriene våre har utrolig mye gode også, så det handler litt om hva du har tid til, og selvfølgelig det deilig å få duften av nybakt hjemme, men det også deilig å gå på til det lokale bakeriet eller til butikken og kjøpe de helt ferdige og kunne sette tennene I det med det samme.
0: Nå det jo mest vanlig at man på Østlandet og her I innlandet kaller skolebrød for skolebrød, men du, verden, altså kjært barn har mange navn, for det finnes jo mange andre betegnelser på dette bakverket. Det finnes steder I Norge hvor man kaller det da for tollerus, noen sier olabolle, noen sier pie, andre sier skillings, og så har du faktisk de som kaller det for purke. Det et litt spesielt navn på skolebrød.
1: Ja, det I Arendal at de kaller det det. Jeg må si at jeg vet ikke faktisk hvorfor det kommet. Det kanskje fordi det grisegodt. Ja. Jeg har faktisk feriert mye I Arendal, så jeg godt kjent med å bruke det begrepet.
0: Det jo ikke alle som kan spise vanlig skolebrød, det jo mange som har matallergier for eksempel, og så har du da veganer også som ikke kjøper vanlig skolebrød, men Torun, jeg har skjønt at jeg håper så å si for nesten alle, fordi at det finnes altså ufattelig mange varianter på skolebrød man kan finne.
1: Ja, altså vi har oppskrifter på både for de som ikke skal ha melk eller andre meieriprodukter, altså ved å erstatte smøret med kokosmør og med plantemelk så kan man fort gjøre en vanlig deig om til en som også passer for veganere eller hvis man trenger glutenfritt så vi vil absolutt anbefale at du tar en titt inn på brodogkorn.no og ser og la deg inspirere til den type skolebrød du har lyst på
0: Du, da gleder vi oss til denne dagen I morgen, Torun, som vi har takket være deg. Og da vel helt innenfor at jeg går og kjøper meg hvertfall 2-3 I morgen, det ikke det?
1: Å ja, absolutt. Jeg bare ha en strålende dag og kos deg med skolebrødene.

If You're Not The One og Daniel Bedingfield. Det var en snartengt bussjåfør som fikk slokka brannen i egen buss på fylkesvei 213 ved Gaupen I Ringsaker I går ettermiddag. Det var ved 15.10 at meldingen om brannen kom. Da hadde føreren evakuert to passasjerer og slokka brannen på egen hånd. Årsaken til at det begynte å brenne så langt ikke kjent. Politiet oppretter sak, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Miley Cyrus. Dette Wrecking Ball.

0: Kommunestyret I Trysil har utsatt avgjørelsen om utvidelsen av innbygda renseanlegg. Et forslag om å sende saken tilbake til administrasjonen for mer utredning ble vedtatt med knappest mulig margin, 13 mot 12 stemmer. Flertallet ønsker blant annet å få vurdert et mindre anlegg og hvilke konsekvenser det kan få for kostnader, utslippskrav og framtidige gebyrer. Arbeiderpartiet og Høyre stemte mot utsettelsen og advarte om at saken kan bli forsinket. Saken kommer tilbake til politisk behandling etter at den nye utredningen ferdig, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. I kveld skal kommunestyret behandle 5 vindkraftprosjekter I Elverum. Kommunedirektøren har allerede anbefalt politikerne å si ja til å utrede Høgnøsen, Nuppberget, Åker, Gilderåsen og Grasberget. Men dette ikke uten motstand. I kveld så har interessegruppa mot vindkraft I Elverum og Motvind Innlandet tatt initiativ til en markering I leire. Det forteller Stein Suren, som leder for Motvind Sør-Østerdal.
1: Vi skal gå I et folketog som starter med oppmøte på Lokkel foran Lokke Steinbua. Da skal vi gå I fellestog, og toget det avgang 18.30, og toget går fra Steinbua. Kommer fram til rådhuset, så skal det være en markering. Og jeg personlig kommer til å gå inn og høre sitta som tilhører til kommunestyret I kommunestyremøtet. Det mange som kommer til å gjøre det, tror jeg, men jeg har ikke fått noen signaler om hvor mange.
0: Om lag 2 år etter flyttingen fra tømmerterminalen til Grindarsmoen så opplever Innlandet Maskin fortsatt vekst og stabil drift. I dag så inviterer bedriften kunder og andre interesserte til åpen dag med leverandører, maskinvisning og fagprat. Daglig leder Daniel Syversen sier at det trives godt I de nye lokalene og håper at folk vil komme innom for å se.
2: Jeg må si at det ble en helt ny hverdag. Også, vi hadde det jo veldig greit der vi var. Vi var jo på Vestmo inne på tømmerterminalen før, men da var vi jo ganske bortgjemt. Så nå har vi jo kommet litt nærmere folk, holdt du på å si, og så har vi fått et litt mer seriøst utseende. Da. Det ser litt mer ordentlig ut.
0: Trysil og Engerdal får for det meste oppholdsvær og perioder med sol I dag, men det kan komme en og annen regndråpe I ettermiddag. Lokal morgentåke melder yr.no, sørvest bris og temperaturer opp mot 20 grader.
3: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
5: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Ferder Brasseri og Bar. Vi har god kaffe.

Flying Pickets med Only You. Så var det politiloggen. En bussjåfør slokka selv en brand I en buss på fylkesvei 213 ved Gaupen I Ringsaker I går ettermiddag. To passasjerer ble evakuert, og politiet oppretter sak. En kvinne I slutten av 30-årene ble I går kveld pågrepet etter et tjuveri fra en bil I Storgata på Gjøvik. Politiet fant både tjuvgods fra bilen og andre gjenstander, som de mistenker stammer ifra straffbare handlinger. Kvinnen ble kjørt sentralarresten Hamar I går. Og en motorcyklist ble sjekket av lege etter et trafikkuhell I Berge Langmonsvei I Ringsaker I går kveld. Motorsykkelen hadde kjørt inn I en bil. Ingen ble skadd. Politiet oppretter sak på hendelsen.

0: I kveld skal kommunestyret behandle 5 vindkraftprosjekter I Elverum. Kommunedirektøren har allerede anbefalt politikerne å si ja til å utrede Høgknøsen, Nuperget, Åker, Gilleråsen og Grasberget. Men dette ikke uten motstand. Onsdag kveld så inviterte Motvind Innlandet til åpent folkemøte I sentralhallen på Skogmuseet. Og før kommunestyret I kveld så har interessegruppa mot vindkraft I Elverum og Motvind Innlandet tatt initiativ til en markering I leire. Og Stein Suren, du leder for Motvind Sør-Østerdal. Kan du fortelle litt mer om hva som skjer da på markeringen?
1: Vi skal gå I et folketog som starter med oppmøte på lokket foran lokket Steinbua. Da skal vi gå I fellestog, og toget det avgang 18.30, og toget går fra Steinbua, lokket, til rådhuset gjennom Storgata. Kommer fram til rådhuset, så skal det være en markering, og I den forbindelse så det satt opp noen busser, som skal gå fra 17.15 fra Lundbyvollen I Risberget, og gjennom Silleberget, Sørkynberget, Sørskobygda, og til Elverum, og så kommer det også en buss ifra, som har avreise Bergheim bort I Bergberget. Den samkjøring står det, og så det retur klokken 19.30 med buss til Lundbyvollen via Sørskobygda, samme sted. Og jeg personlig kommer til å gå inn og høre sitta som tilhører til kommunestyret I kommunestyremøtet. Det mange som kommer til å gjøre det, tror jeg, men jeg har ikke fått noen signaler om hvor mange.
0: Og fortell litt om hvorfor dere gjør dette her, da. Hvorfor har dere tatt initiativ til markeringen?
1: Vi mener at de planlagte inngrepene ikke står I stil med konsekvensene dette medfører. Tatt I betraktning den kunnskapen vi har I dag. Og det handler ikke bare om vindkraft og kraft, det handler om naturinngrep. Og naturinngrep det store kraftlinjer, sprenging, bygging av industriveier, støy, blinkende lys og hinderlys og industrialisering av viktige skogområder. Vi skal huske på det at Elverum har at det kun bare 2% med inngrepsfri natur, og den mener de nå bygger ned.
2: Det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Parat og Virke blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I mai ble en mann i 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengsla i 12 nye uker. Dette fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengsla fram til en ankebehandling i lagmannsretten. Mannen kjente ikke straffskyld da tingrettssaken starta, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene, skriver NRK. En kvinne i slutten av 30-åra ble i går kveld pågrepet etter tyveri fra en bil i Gjøvik sentrum. Politiet fikk melding om tyveriet rundt klokka 7, og under en halvtime senere så var kvinnen pågrepet, forteller politiet. Hun var i besittelse av flere gjenstander som var stjålet fra bilen, og også andre gjenstander som politiet mistenker stammer fra andre straffbare handlinger. Hun ble fraktet til sentralarresten på Hamar. Mange skal ut i sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Historien om Peder Angel, som tok sitt eget liv etter mange år med mobbing, blir nå dokumentar. Filmprosjektet har nylig fått tilskudd fra Norsk Filminstitutt, og regissøren sier han prøver å finne svar på hvordan det kunne gå så langt for unggutten fra Røros som bodde på Tynset. Han var en talentfullt musiker som blant annet nådde finalen i Norske Talenter, samtidig som han hadde en hverdag som var preget av årelang nådeløs mobbing, skriver NRK Innlandet.
3: Trysil og Engerdal får for det meste oppholdsvær og perioder med sol i dag, men det kan komme en og annen regndråpe i ettermiddag. Lokal morgentåke melder yr.no, sørvest bris og temperaturer opp mot 20 grader.

Matilda med fri god torsdag, endelig morgen på lufta fram mot 10 og med Bjørn Martin Brandet I studio. Nå det mange som skal ut I sommerjobb snart, kanskje for aller, aller første gang. Da det en del ting å passe på. Du har krav på ganske mye, feriepenger, overtidsbetaling blant annet. Men det viktigste av alt, det en skriftlig arbeidskontrakt. Det skal handle mer om hva du har krav på som sommerjobber I løpet av den kommende halve timen. Først ut, take that, så relight my fire.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
4: Underholdningsguiden. Mellom 10 og 14 I dag det dagsenter I Søre Trysil samfunnshus, Plassen. Og Grambolia Vel denne ukas vertskap på Bjønnstugua på Flomvollen og frister med åpen kafé hver dag mellom klokka 11 og 16. Bua Trysil, som gratis låner ut sports- og fritidsutstyr, åpen I dag mellom 14.30 og 17.30. Her har de mye som kan være aktuelt nå mot sommervarmen. Og I Trysil Folkebibliotek, Morensalen, henger det 12 store oljemalerier av Trysil-kunstneren Hans Martin Buflod. Utstillingen heter Demona og åpen I bibliotekets åpningstida. Utstillingen henger kun ut neste uke til og med søndag 28. juni.

0: De nærmeste ukene skal veldig mange I Norge ut I sommerjobb, kanskje for første gang, og da det greit å vite litt om hva slags rettigheter du har, og jeg har med meg Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, det altså Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, og Fredrik, hva liksom det viktigste, tenker du, å tenke på når du starter opp igjen en sommerjobb?
1: Så kan du kanskje ta det første først og sikre at du har en skriftlig arbeidskontrakt. Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Men kan man få avklart dette på forhånd, så det fint, og da vet man hva man skal forholde seg til, også før man begynner. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av det viktigste.
0: I noen jobber så blir det jo aktuelt å jobbe litt sånn overtid, vil jeg tro. Kvelder, helger kanskje, hva har man krav på da?
1: Jobber du overtid, så har du krav på overtidstillegg. Etter loven så jo det minst 40% I tillegg til da vanlig lønn. Og så har man da I bedrifter med tariffavtale eller andre avtaler, så det ofte 50% tillegg, og kanskje også mer hvis det også senere på kvelden eller I helgen.
0: Du, hvordan det med feriepenger og sommerjobb? Jobber man seg opp noen feriepenger når man har en sånn type jobb på sommeren?
1: Det har du krav på. Feriepenger, uansett om du også jobber I ferien. Det jo da enten 10,2 eller 12% som man da opptjener, og som skal da utbetales I et løpende arbeidsforhold året ved ferien året etterpå. Men I et typisk sommerjobb som da varer bare den ene sesongen, så skal dette utbetales da siste lønningsdag før du slutter.
0: Du, når man kommer på en sånn arbeidsplass sommerstid, så kan man jo kanskje bli puttet rett I noe som man ikke har gjort før. Hvordan det med opplæring rundt sommerjobber? Det noe man har krav på?
1: Det har man krav på. Altså, det må jo arbeidsgiver sikre at man har får den opplæringen, og det skikkelig opplæring, sånn at man har de forutsetningene som man trengs for å gjøre den jobben man skal gjøre. Og da det jo også sånn at opplæring skal jo være en del av arbeidstiden, så du skal ha betalt for dette, så det ikke det at man skal gå på kurs en uke for å jobbe 3 uker etterpå, og så ikke få betalt for opplæringstiden. Det vil også da regne som arbeidstid, som danner grunnlag for lønn.
0: Vi snakker litt om feriepenger. Hvordan det med pensjon? Det får man kanskje ikke av å jobbe med sånn sommerjobb, eller?
1: Nei, man har jo flere typer pensjon. Man har jo da folketrygden, som man har krav på, som man alltid har fått pensjonsopptjening på, men det vil jo være litt begrenset, og så har man da den obligatoriske tjenestepensjonen, som skal være tillegg. Pensjon som dekker det folketrygden, altså kommer I tillegg til det folketrygden dekker av pensjon. Før så fikk man jo ikke da pensjon hvis man jobbet I kortere perioder, men det nå endret, så nå får man da også pensjonsopptjening fra første dag. Og det kan jo være greit å sjekke ut underveis eller når man ferdig at man har fått, for det kan jo være at noen glemmer det.
0: Når sommerjobben så avsluttet ute på sensommeren en gang, da det kanskje greit å få en attest?
1: Det lurt. Det tenker jeg at kan være fint å ha med seg når du da eventuelt skal søke sommerjobb neste gang, eller eventuelt hvis du skal søke en fast jobb eventuelt etter studier, så vil jo all dokumentasjon på den erfaringen du har fra før komme godt med. Og da ville jeg spurt, liksom, hva skal vi begynne å tenke på det hakket før du slutter, sånn at man ikke begynner å tenke på det lenge etter man slutter, for da mister man kanskje kontakten, og så glir ut, og så koker du bort I kålen.

Just a little heartache, Maria Arredondo. Mannen i 30-åra som i mai ble dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen varetektsfengslet i 12 nye uker av Gudbrandsdal tingrett, det skriver NRK. Mannen har vært i varetekt siden politiet startet etterforskning i saken i april i fjor. I fengslingskjennelsen kommer det fram at påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengslet frem til en ankeforhandling i lagmannsretten. Den ennå ikke berammet, men retten mener likevel fortsatt at fengsling frem til ankebehandling ikke vil være uforholdsmessig. Mannen erkjente ikke straffeskyld da tingrettssaken startet, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene, skriver NRK.

0: Kommunestyret i Trysil har utsatt avgjørelsen om utvidelsen av innbygda renseanlegg. Et forslag om å sende saken tilbake til administrasjonen for mer utredning ble vedtatt med knappest mulig margin, 13 mot 12 stemmer. Flertallet ønsker blant annet å få vurdert et mindre anlegg og hvilke konsekvenser det kan få for kostnader, utslippskrav og framtidige gebyrer. Arbeiderpartiet og Høyre stemte mot utsettelsen og advarte om at saken kan bli forsinket. Saken kommer tilbake til politisk behandling etter at den nye utredningen er ferdig, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. I kveld skal kommunestyret behandle 5 vindkraftprosjekter i Elverum. Kommunedirektøren har allerede anbefalt politikerne å si ja til å utrede Høgnøsen, Nuppberget, Åker, Gilderåsen og Grasberget. Men dette ikke uten motstand. I kveld så har interessegruppa mot vindkraft i Elverum og Motvind Innlandet tatt initiativ til en markering i leire. Det forteller Stein Suren, som leder for Motvind Sør-Østerdal.
1: Vi skal gå i et folketog som starter med oppmøte på Lokkel foran Lokket Steinbua. Da skal vi gå i fellestog, og toget det har avgang 18.30, og toget går fra Steinbua. Kommer fram til rådhuset, så skal det være en markering. Og jeg personlig kommer til å gå inn og høre sitta som tilhører til kommunestyret i kommunestyremøtet. Det mange som kommer til å gjøre det, tror jeg, men jeg har ikke fått noen signaler om hvor mange.
0: Om lag 2 år etter flyttingen fra tømmerterminalen til Grindarsmoen så opplever Innland og Maskin fortsatt vekst og stabil drift. I dag så inviterer bedriften kunder og andre interesserte til åpen dag med leverandører, maskinvisning og fagprat. Daglig leder Daniel Syversen sier at det trives godt i de nye lokalene og håper at folk vil komme innom for å se.
2: Jeg må si at det ble en helt ny hverdag. Også, vi hadde det jo veldig greit der vi var på. Vi var jo på Vestmo inne på tømmerterminalen før, men da var vi jo ganske bortgjemt. Så nå har vi jo kommet litt nærmere folk, holdt du på å si, og så har vi fått et litt mer seriøst utseende. Da. Det ser litt mer ordentlig ut.
0: Trysil og Engerdal får for det meste oppholdsvær og perioder med sol i dag, men det kan komme en og annen regndråpe i ettermiddag. Lokal morgentåke melder yr.no, sørvest bris og temperaturer opp mot 20 grader.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
4: overs. Right Price Brød, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hei, det en Sondrat i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til i Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
8: Trysil Bil og Bilutleie.

Elverum håndball kan igjen være på vei inn I Europas gjeveste klubbturnering. Klubben har søkt om oppgradering fra European League til Champions League og får svar allerede mandag. Dersom søknaden godkjennes, kan Elverum møte storklubber som Paris Saint-Germain og Barcelona og tyske Magdeburg kommende sesong. Det europeiske håndballforbundet har utvidet Champions League til 24 lag, og Elverum blant klubbene som kjemper om de siste plassene. Gruppetrekningen gjennomføres I Wien 26. juni, det skriver Mitt Elverum.no. Basketball blir stadig mer populært I Elverum, og neste uke håper Elverum Hunters basketklubb på rekorddeltakelse under sin gratis sommercamp. Klubben har vokst til rundt 150 medlemmer og inviterer barn og unge mellom 6 og 19 år til 5 dager med trening, lek og aktivitet I Elvishallen. Leder Johanna Brandtzæg sier at interessen for basketball økende, og håper spesielt flere ungdom og jenter vil bli med. Campen gratis, åpen for alle og krever ingen tidligere erfaring med basketball, skriver mittelverum.no. I ettermiddag så blir det bronsefest I CC Amfi når flere av Norges VM-helter I ishockey kommer til Hamar med den historiske bronsepokalen. Blant spillerne som deltar Storhamar-profilene Eirik Salsten, Andreas Martinsen og kaptein Jakob Berglund. Publikum får muligheten til å møte spillerne, ta bilder og sikre seg autografer. Arrangørene I Storhamar Yngres spente på oppmøte, men håper at mange barn og unge tar turen for å feire den største landslagssuksessen I norsk ishockey på mange år. Arrangementet begynner klokka 17 I CC Amfi, skriver Hamar Arbeiderblad.

0: Til høsten så det 2 år siden Innlandet Maskin flyttet til Gründersmoen, og I dag så inviterer de til åpen dag. Daniel Syversen, du daglig leder for Innlandet Maskin. Først og fremst, hvordan trives dere her på Gründersmoen?
1: Jeg må si at det ble en helt ny hverdag. Også, vi hadde det jo veldig greit der vi var på, vi var jo på Vestmo inne på tømmerterminalen før. Men da var vi jo ganske bortgjemt. Så nå har vi jo kommet litt nærmere folk, holdt du på å si, og så har vi jo, kan vi si, ja, vi har fått et litt mer seriøst utseende da. Det ser litt mer ordentlig ut.
2: Men på snakk om dere, holdt jeg på å si, da, hvor mange ansatte har dere egentlig nå?
1: Vi 5 stykker, og så har vi 1 mekaniker, og så har vi 1 selger på skogsmaskin, og så har vi 2 i butikken, og så har vi meg som daglig leder og driver med alt mulig rart.
2: Ja. Men fortell litt mer om den åpne dagen da, for hva skjer da?
1: Da har vi invitert en god del leverandører. Da kommer Kärcher med representant, og så har vi håndverktøy fra Bakko. Makita kommer med elektroverktøy, og så har vi Koppom fra Sverige, som kommer og har litt med belter og kjettinger og utstyr ellers til skogsmaskinen. Og så har vi da Gulf, som oljeleverandøren vår, via Starco. Skal vi da selvfølgelig ha visning på de 2 nye maskinene som vi har slånes nå.
2: Og da kan hvem som helst komme innom, eller?
1: Ja, ja, alle hjertelig velkommen, og så blir det litt konkurranse, og så blir vi vel kanskje så vi lager litt premier, litt fine årlige premier der, og så kan du få en god fagprat også med de leverandører våre som her.
2: Hvor lenge varer dagen egentlig?
1: Vi har sagt at vi begynner cirka 10, og så holder vi på litt utover kvelden, så vi har satt klokka 7, har vi som, for å prøve, det jo mange som på jobb.
2: Forventer mye folk da?
1: Vi håper på det kommer litt da, sånn at vi har også ikke minst får vise fram litt av bredden av det vi driver med her da. For vi driver ganske bredt spekter da.
2: Fortell litt om hvor kundene deres kommer fra da. Det heter jo Innlandet Maskin. Det ikke bare fra Elverumsområdet.
1: Nei ja, når det gjelder spesielt Ekolog da, så jo vi landstekende. Så vi har jo, holdt på å si, hele landet som område. Og så har vi servicepunkter rundt omkring I landet som hjelper oss med service og reparasjoner og vedlikehold. Så det jo veldig viktig for oss at vi har den muligheten for å holde også litt tettere nærhet til kunder også. Det går jo primært I skog da, altså, som som grunnprinsippet I Innlandet Maskin. Og det altså, vi har egentlig alt som skal til med skog. Altså, vi har olje, sverd, kjeder, hydraulikkslanger, arbeidstøy, rengjøringsmaskiner fra Kärcher. Så vi skal jo prøve å bli en total leverandør da. Ja. Pluss altså, alt med belter, kjettinger, reservedeler, og så baller jo ting litt på seg hele tiden da. Så.
2: Ja, for det jo en ganske stor butikk dere har på Gründersmoen I Elverum.
1: Ja, den blitt ganske stor da. Nå har vi, etter at vi tok over her da, så har vi jo utvidet ganske mye, både varelagret har ikke blitt noe mindre, for å si det sånn.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: til Elvebris, kjøp los Ticketmaster.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar i dag når NATO-landenes forsvarsminister møtes i Bryssel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I mai ble en mann i 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen. Nå er mannen varetektsfengsla i 12 nye uker. Dette er fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengsla fram til en ankebehandling i lagmannsretten. Mannen erkjente ikke straffskyld da tingrettssaken starta, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene, skriver NRK. En kvinne i slutten av 30-åra ble i går kveld pågrepet etter tyveri fra en bil i Gjøvik sentrum. Politiet fikk melding om tyveriet rundt klokka 7, og under en halvtime senere så var kvinnen pågrepet, forteller politiet. Hun var i besittelse av flere gjenstander som var stjålet fra bilen, og også andre gjenstander som politiet mistenker stammer fra andre straffbare handlinger. Hun ble fraktet til sentralarresten på Hamar. Mange skal ut i sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som er advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og, kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som er avtalt lønn, eventuelt om det er noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så er det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsing av disse, men det er jo kanskje noe av de viktigste.
1: Historien om Peder Angell, som tok sitt eget liv etter mange år med mobbing, blir nå dokumentar. Filmprosjektet har nylig fått tilskudd fra Norsk Filminstitutt, og regissøren sier han prøver å finne svar på hvordan det kunne gå så langt for unggutten fra Røros som bodde på Tynset. Han var en talentfull musiker som blant annet nådde finalen i Norske Talenter, samtidig som han hadde en hverdag som var preget av årelang nådeløs mobbing, skriver NRK Innlandet.

For mange så flyter jo helga inn i hverandre. Saturday, Sunday, synger Jason Derulo med David Guetta her på din lokale radio I Innlandet. Og helga, den ikke så veldig langt unna. Torsdag formiddag, hvor du hjertelig velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, og har Tobias Sten på lur med Seira Temeg etter Carlin Carter, Every Little Thing. I hear you.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi deg også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
5: Trussel Bil og Bilutleie.

Vera Temeg ifra Tobias Sten, en av Norges mest populære artister om dagen, gjør kjempesuksess og blir antagelig å finne på festivaler over det ganske landet.

Høyre får kun 13,8% oppslutning I ny partimåling. Det dårligst på 17 år, og FRP de på toppen av målingene. Det ikke noen tvil om at dette alt for dårlig meningsmåling for Høyre, sier nestleder Ola Svenneby til NRK. Det Norstat som har gjennomført målingen på vegne av Dagblad, Vårt Land og Høyre, unnskyld, NRK. Høyre med det tredje største parti med 13,8%. Siden målingen I mai gikk partiet ned med 2,4%. FRP på topp, som sagt, I målinga. Det har partiet vært lenge. Men også her går partiet ned 1,2%. Arbeiderpartiet går nesten tilsvarende opp, 1,3% opp. Og med det en oppslutning på 22,4%. Og vi skal videre opp, beskjeden fra nestleder Tonje Brenna til Dagbladet.

Lars Life ifra Sara Larsson, torsdag formiddag, hvor klokka snart 10:30. Billy Idol, Hot in the City, etter Return, Bye Bye Johnny. Yesterday.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Thank you.

Ella Kay, I love it, I love it, I love it, I love it, her på din lokale radio I Innlandet. Klokka den straks 11, det ferske nyheter og vær på vei etter John Waite. Her missing you, god torsdag.

0: Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar i dag når NATO-landenes forsvarsministre møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I mai ble en mann i 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengsla i 12 nye uker. Dette fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengsla fram til en ankebehandling i lagmannsretten. Mannen erkjente ikke straffskyld da tingrettssaken starta, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene, skriver NRK. En kvinne i slutten av 30-åra ble i går kveld pågrepet etter tyveri fra en bil i Gjøvik sentrum. Politiet fikk melding om tyveriet rundt klokka 7, og under en halvtime senere så var kvinnen pågrepet, forteller politiet. Hun var i besittelse av flere gjenstander som var stjålet fra bilen, og også andre gjenstander som politiet mistenker stammer fra andre straffbare handlinger. Hun ble fraktet til sentralarresten på Hamar. Mange skal ut i sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Historien om Peder Angel, som tok sitt eget liv etter mange år med mobbing, blir nå dokumentar. Filmprosjektet har nylig fått tilskudd fra Norsk Filminstitutt, og regissøren sier han prøver å finne svar på hvordan det kunne gå så langt for unggutten fra Røros som bodde på Tynset. Han var en talentfullt musiker som blant annet nådde finalen i Norske Talenter, samtidig som han hadde en hverdag som var preget av årelang nådeløs mobbing, skriver NRK Innlandet.

Elton John sammen med Brandy Carlisle, Who Believes in Angels, fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Det blir alldeles straks Alex Warren med Passenger. Velkommen til en ny time forresten. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin torsdag sammen med oss. Her Emilia.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
2: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
3: Ja, wow.
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

Meteorologene de tror sommeren blir varmere enn normalt i hele landet, men været det blir ganske forskjellig avhengig av hvor du bor. Meteorologisk institutt tror det størst sjanse for en tørr og varm sommer på Østlandet, mens Nord-Norge ligger an til å få mer nedbør enn vanlig. Der sannsynligheten for en våtere sesong beregnet til 60%. Gode nyheter for oss som bor i innlandet og som glad i sola, for de som ikke setter så pris på det, så jo kanskje Nord-Norge stedet å dra på ferie denne sommeren. Sommeren.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

Denne gangen tar vi gull igjen. Det ble I hvert fall 4-1 mellom Norge og Irak natt til I går. Tror det var mye stemning. Det mange som kommer sent på jobb, bruker fleksitid og så videre I disse dager. Om få minutter, en deilig fin sommerlåt fra Wham! Club Tropicana, men det også ferske sportsnyheter på vei etter Kenneth Norum. Road Song.

Elverum håndball kan igjen være på vei inn I Europas gjeveste klubbturnering. Klubben har søkt om oppgradering fra European League til Champions League og får svar allerede mandag. Dersom søknaden godkjennes, kan Elverum møte storklubber som Paris Saint-Germain og Barcelona og tyske Magdeburg kommende sesong. Det europeiske håndballforbundet har utvidet Champions League til 24 lag, og Elverum blant klubbene som kjemper om de siste plassene. Gruppetrekningen gjennomføres I Wien 26. juni, beskriver mittelverum.no. Basketball blir stadig mer populært I Elverum, og neste uke håper Elverum Hunters basketklubb på rekorddeltakelse under sin gratis sommercamp. Klubben har vokst til rundt 150 medlemmer og inviterer barn og unge mellom 6 og 19 år til 5 dager med trening, lek og aktivitet I Elvishallen. Leder Johanna Brandtzæg sier at interessen for basketball økende, og håper spesielt flere ungdom og jenter vil bli med. Campen gratis, åpen for alle og krever ingen tidligere erfaring med basketball, skriver mittelverum.no. I ettermiddag så blir det bronsefest I CC Amfi når flere av Norges VM-helter I ishockey kommer til Hamar med den historiske bronsepokalen. Blant spillerne som deltar Storhamar-profilene Eirik Salsten, Andreas Martinsen og kaptein Jakob Berglund. Publikum får muligheten til å møte spillerne, ta bilder og sikre seg autografer. Arrangørene I Storhamar Yngres spente på oppmøte, men håper at mange barn og unge tar turen for å feire den største landslagssuksessen I norsk ishockey på mange år. Arrangementet begynner klokka 17 I CC Amfi, skriver Hamar Arbeiderblad.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

30 års jubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Murray Head. One Night in Bangkok her på din lokale radio I Innlandet. Klokka straks 12, ferske nyheter etter My Lucky Day. Det Lene Malin det.

0: USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen I Norge på 3,1%. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Stortinget behandler I dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet I politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM I seilflygning I Elverum og curling I Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park I strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn I Science Parken når den åpner I 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring I innlandet, og I dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hund kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil I området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. 3 menn skal ha blitt observert I nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. I mai ble en mann I 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn I Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengsla I 12 nye uker. Dette fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengsla fram til en ankebehandling I lagmannsretten. Mannen kjente ikke straffeskyld da tingrettssaken starta, men ble funnet skyldig I alle tiltalepunktene, skriver NRK. Mange skal ut I sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger og overtidsbetaling, og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppravning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Det sa altså Fredrik Lund Skyberg, advokat I NITO.

Alexander Witt og hans satellites her på din lokalradio i Innlandet. Velkommen til en ny time, litt over 12, torsdag ettermiddag. Du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald. Stjerne for Norge, Markus Neby og Nicolai Ram på vei med Sammen for Norge etter You Drive Me Crazy. Her Britney Spears. God torsdag.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
4: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Høyre får kun 13,8% oppslutning I ny partimåling. Det dårligst på 17 år, og FRP de på toppen av målingene. Det ikke noen tvil om at dette alt for dårlig meningsmåling for Høyre, sier nestleder Ola Svenneby til NRK. Det Norstat som har gjennomført målingen på vegne av Dagblad, Vårt Land og Høyre, unnskyld NRK. Høyre med det tredje største parti med 13,8%. Siden målingen I mai gikk partiet ned med 2,4%. FRP på topp som sagt I målinga, det har partiet vært lenge. Men også her går partiet ned 1,2 prosentpoeng. Arbeiderpartiet går nesten tilsvarende opp, 1,3 prosentpoeng opp. Og med det en oppslutning på 22,4%. Og vi skal videre opp, beskjeden fra nestleder Tonje Brenna til Dagbladet.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.

Griffin, Save My Love fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Du klar for en sommerklassiker fra 70-tallet? Jeg sier bare Mungo Jerry, og så sier du, ja riktig, In the Summertime om få minutter, etter Synne Vo.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
3: Jo, jo, men først en tur til. Biltema!
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Seida Temeg, det Tobias Stende på din lokale radio her I Innlandet. God torsdag, nå klokka snart ett, og det nyheter og vær på vei om ikke så veldig mange minutter. Vi tar med oss musikk fra Justin Timberlake frem til siste nytt. What goes around comes around.

0: Det er fare for streik I olje og gass. Forbundet styrker varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen I Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Langt flere dør av demens I Norge enn vi vet, det mener stiftelsen mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå utover helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Stortinget behandler I dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet I politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park I strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn I Science Parken når den åpner I 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring I innlandet, og I dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hund kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil I området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. Tre menn skal ha blitt observert I nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. I mai ble en mann I 30-årene dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn I Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengslet I 12 nye uker. Dette fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengslet fram til en ankebehandling I lagmannsretten. Mannen kjente ikke straffeskyld da tingrettssaken startet, men ble funnet skyldig I alle tiltalepunktene, skriver NRK. Mange skal ut I sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling, og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Det sa altså Fredrik Lund Skyberg, advokat I NITO.

Humle og Marion Ravn, du fikk Ser du her på din lokale radio I Innlandet. God torsdag og god ettermiddag. Klokka litt over ett. Bella Kay på vei. I love it, I love it, I love it, I love it. Etter Stage Dolls, Love Don't Bother Me.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: 'Cause it's you.
1: Bella Kay fikk du her på din lokalradio i Innlandet. Paolo Nutini med Jenny Don't Be Hasty etter norske Nico og Vince, som hadde kjempesuksess på midten av 2010-tallet. Her det Am I Wrong?

Meteorologene de tror sommeren blir varmere enn normalt I hele landet, men været det blir ganske forskjellig avhengig av hvor du bor. Meteorologisk institutt tror det størst sjanse for en tørr og varm sommer på Østlandet, mens Nord-Norge ligger an til å få mer nedbør enn vanlig. Der sannsynligheten for en våtere sesong beregnet til 60%. Gode nyheter for oss som bor I England og som glad I sola, for de som ikke setter så pris på det, så jo kanskje Nord-Norge stedet å dra på ferie denne sommeren.

Elverum håndball kan igjen være på vei inn I Europas gjeveste klubbturnering. Klubben har søkt om oppgradering fra European League til Champions League og får svar allerede mandag. Dersom søknaden godkjennes, kan Elverum møte storklubber som Paris Saint-Germain og Barcelona og tyske Magdeburg kommende sesong. Det europeiske håndballforbundet har utvidet Champions League til 24 lag, og Elverum blant klubbene som kjemper om de siste plassene. Gruppetrekningen gjennomføres I Wien 26. juni, beskriver Mitt Elverum.no. Basketball blir stadig mer populært I Elverum, og neste uke håper Elverum Hunters basketklubb på rekorddeltakelse under sin gratis sommercamp. Klubben har vokst til rundt 150 medlemmer og inviterer barn og unge mellom 6 og 19 år til 5 dager med trening, lek og aktivitet I Elvishallen. Leder Johanna Brandtzæg sier at interessen for basketball økende, og håper spesielt flere ungdom og jenter vil bli med. Campen gratis, åpen for alle og krever ingen tidligere erfaring med basketball, skriver mittelverum.no. I ettermiddag så blir det bronsefest I CC Amfi når flere av Norges VM-helter I ishockey kommer til Hamar med den historiske bronsepokalen. Blant spillerne som deltar Storhamar-profilene Eirik Salsten, Andreas Martinsen og kaptein Jakob Berglund. Publikum får muligheten til å møte spillerne, ta bilder og sikre seg autografer. Arrangørene I Storhamar Yngres spente på oppmøte, men håper at mange barn og unge tar turen for å feire den største landslagssuksessen I norsk ishockey på mange år. Arrangementet begynner klokka 17 I CC Amfi, skriver Hamar Arbeiderblad.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.

Ricky Martin ut der, og det var nest siste ut denne torsdagen fra meg I hvert fall. Thomas og Gøran, de fortsetter med mer god musikk og ettermiddagssending nå etter nyhetene klokka to. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen når klokka ti, og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Dave Stewart, Heart of Stone, frem til ferske nyheter. Ha det godt da!

0: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Langt flere dør av demens i Norge enn vi vet, det mener stiftelsen Mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå utover helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park i strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn i Science Parken når den åpner i 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring i innlandet, og i dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hunden kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil i området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. Tre menn skal ha blitt observert i nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. I mai ble en mann i 30-årene dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengslet i 12 nye uker. Dette fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengslet fram til en ankebehandling i lagmannsretten. Mannen erkjente ikke straffeskyld da tingrettssaken startet, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene, skriver NRK. Mange skal ut i sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Det sa altså Fredrik Lund Skyberg, advokat i NITO. Trysil får for det meste lettskya, til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Temperaturene i morgen omtrent som i dag, det ventet 17 grader på det meste fredag.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

0: Alex Warren åpner ettermiddagssendingen på en solfylt torsdag i innlandet Passenger.
1: Ja, da nå har værgudene skjønt at det går mot sommerferie og skoleferie fra morgen og pøser på med greit sommervær i innlandet. Godt over 20 grader mange steder i dag, og det skal holde seg sånn gjennom helgen også. Og så er det vel lørdagen da, som fortsatt står med noen ettermiddagsbyger med lokal torden. Så får vi se hvor mye det blir ut av det. Gjør ikke så mye at det regner litt når det 24 grader, tenker jeg.
0: Neida.
1: Nei, helt det bare behagelig da.
0: Så får vi bare vente på at temperaturen i badevannet også sakte, men sikkert nærmer seg 15-16 etter hvert i alle fall.
1: Det tar nok litt tid enda. I Mjøsa så ligger vel nå på cirka 11-12 grader, så fortsatt en stund til du og jeg skal ut i for eksempel. What's the time?

0: tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her da.
1: Å, sikkert kjempedyrt.
0: Sikkert dritdyrt.
2: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Ferder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

Underholdningsguiden. Mellom 10 og 14 i dag det dagsenter I Søre Trysil samfunnshus, Plassen. Og Grambolia Vell denne ukas vertskap på Bjønnstugua på Flomvollen og frister med åpen kafé hver dag mellom klokka 11 og 16. Bua Trysil, som gratis låner ut sports- og fritidsutstyr, åpen I dag mellom 14.30 og 17.30. Her har de mye som kan være aktuelt nå mot sommervarmen. Og I Trysil Folkebibliotek, Morensalen, henger det 12 store oljemalerier av Trysil-kunstneren Hans Martin Buflod. Utstillingen heter Demona og åpen I bibliotekets åpningstida. Utstillingen henger kun ut neste uke til og med søndag 28. juni.

0: I kveld skal kommunestyret behandle 5 vindkraftprosjekter I Elverum. Kommunedirektøren har allerede anbefalt politikerne å si ja til å utrede Høgknøsen, Nuperget, Åker, Gilleråsen og Grasberget. Men dette ikke uten motstand. Onsdag kveld så inviterte Motvind Innlandet til åpent folkemøte I sentralhallen på Skogmuseet. Og før kommunestyret I kveld så har interessegruppa mot vindkraft I Elverum og Motvind Innlandet tatt initiativ til en markering I leire. Og Stein Suren, du leder for Motvind Sør-Østerdal. Kan du fortelle litt mer om hva som skjer da på markeringen?
1: Vi skal gå I et folketog som starter med oppmøte på Lokkel foran Lokke Steinbua. Da skal vi gå I fellestog, og toget har avgang 18.30, og toget går fra Steinbua, Lokket, til Rådhuset gjennom Storgata. Kommer fram til Rådhuset, så skal det være en markering, og I den forbindelse så det satt opp noen busser som skal gå fra 17.15 fra Lundbyvollen I Risberget, og gjennom Silleberget, Sør-Kynberget, Sørskobygda og til Elverum. Og så kommer det også en buss ifra, som har avreise Bergheim bort til Bergberget. Den samkjøring står det, og så det retur klokken 19.30 med buss til Lundbyvollen via Sørskobygda, samme sted. Og jeg personlig kommer til å gå inn og høre sitta som tilhører til kommunestyret I kommunestyremøtet. Det mange som kommer til å gjøre det, tror jeg, men jeg har ikke fått noen signaler om hvor mange.
0: Og fortell litt om hvorfor dere gjør dette her, da. Hvorfor har dere tatt initiativ til markeringen?
1: Vi mener at de planlagte inngrepene ikke står I stil med konsekvensene dette medfører. Tatt I betraktning den kunnskapen vi har I dag. Og det handler ikke bare om vindkraft og kraft, det handler om naturinngrep. Og naturinngrep det store kraftlinjer, sprenging, bygging av industriveier, støy, blinkende lys og hinderlys og industrialisering av viktige skogområder. Vi skal huske på det at Elverum har at det kun bare 2% med inngrepsfri natur, og den mener de nå bygger ned.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får for det meste lettskya til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, det ventet 17 grader på det meste fredag.
2: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
3: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy.

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Paper Crown. Johanne Kippersund og Ørnulf Snortheim, begge fra Hamar slash Stange, gjør det stort både I Norge og utlandet. Dette var Letters.
1: Ja, skal blant annet spille på denne nye store musikkfestivalen I Hamar neste helg. Odden står på scenen der blant flere andre store artister, Paper Crown. Vi skal se om det ikke noe kjente navn fra innlandet som fyller år denne torsdagen. En som I hvert fall har bursdag I dag Sir Paul McCartney. Den gamle Beatles-helten blir 84 år. Vi feirer det ved å plukke fram en låt han hadde en stor hit med på 80-tallet, No More Lonely Nights. I can wait.

0: Herlig tariff. Av og med Paul McCartney. Bursdagsbarn I dag. 84 år I dag blir Paul McCartney. En annen som har bursdag I dag håndballspiller fra Island, Trygvi Pálsson. Spiller jo for Elverum på linja der. Blir 24 år I dag. Tidligere skihopper fra Østre Toten, Thomas Aasen Marking, blir 26 år I dag. Han la opp allerede som 23-åring etter en skade I korsbånd og diverse I kneet, men rakk jo bli juniorverdensmester blant annet og var på landslaget I flere sesonger. Tore Sørås, fotballspiller, blir 28 år I dag, var jo et par tre sesonger på Briskeby, kom dit I 2023, for han dro tilbake til KFM I fjor. Og apropos Hamkam, Thomas, en kjent markedsmann har bursdag der I dag.
1: Meran har bursdag I dag, ja. Sjefen, Meran Ansari Amundsen, 39 år.
0: Gratulerer så meget. Frida Ånnevik, kjent artist fra Ridaby på Hamar, blir 42 år I dag. Arve Fuglum blir 62 år I dag, bor også på Hamar, kjent NRK-sportslegende får vi si. Det vel ingen som har kommentert så mange fotballkamper for eksempel på norsk radio som Arve Fuglum.
1: Ja, og I tillegg så kommenterer han jo alt mulig av andre små og store idretter også, så han et sportsunikum godeste Arve Fuglum. Gratulerer med dagen.
0: Så har vi til slutt en historisk bursdag den 18. juni tilbake I 1927, så ble Kjell Lund født på Lillehammer, kjent arkitekt som blant annet står bak vernebygget over domkirkeruinene på Hamar, dette glasshuset. Og I tillegg så var han også visedikter, lagde barnesanger, og stod for mange sanger I barnetimen for de minste på 50- og 60-tallet. Det blant annet Kjell Lund som har laget sangen «Her kommer guttemusikken». Så det var en mann med mange talenter, Kjell Lund, født på denne dato I 1927, døde I 2013.

0: Til høsten så det 2 år siden Innlandet Maskin flyttet til Grindarsmoen, og I dag så inviterer de til åpen dag. Daniel Syversen, du daglig leder for Innlandet Maskin. Først og fremst, hvordan trives dere her på Grindarsmoen?
1: Jeg må si at det ble en helt ny hverdag. Også, vi hadde det jo veldig greit der vi var på, vi var jo på Vestmo inne på tømmerterminalen før. Men da var vi jo ganske bortgjemt. Så nå har vi jo kommet litt nærmere folk, holdt du på å si. Og så har vi jo, skal vi si ja, vi har fått et litt mer seriøst utseende da. Det ser litt mer ordentlig ut.
2: Men på snakk om dere, holdt jeg på å si da, hvor mange ansatte har dere egentlig nå?
1: Vi 5 stykker. Og så har vi 1 mekaniker, og så har vi 1 selger på skogsmaskin. Og så har vi 2 i butikken, og så har vi meg som daglig leder og driver med alt mulig rart.
2: Ja. Men fortell litt mer om den åpne dagen da, for hva skjer da?
1: Da har vi invitert en god del leverandører. Da kommer Kärcher med representant, og så har vi håndverktøy fra Bakko. Makita kommer med elektroverktøy, og så har vi Koppom fra Sverige, som kommer og har litt med belter og kjettinger og utstyr ellers til skogsmaskinen. Og så har vi da Gulf, som oljeleverandøren vår, via Starco. Skal vi da selvfølgelig ha visning på de 2 nye maskinene som vi har slånes nå.
2: Og da kan hvem som helst komme innom, eller?
1: Ja, ja, alle hjertelig velkommen, og så blir det litt konkurranse, og så blir vi vel kanskje så vi lager litt premier, litt fine årlige premier der, og så kan du få en god fagprat også med de leverandørene våre som her.
2: Hvor lenge varer dagen egentlig?
1: Vi har sagt at vi begynner sånn cirka 10, og så holder vi på litt utover kvelden, så vi har satt klokka 7 har vi som for å prøve. Det jo mange som på jobb.
2: Forventer mye folk da?
1: Vi håper på at det kommer litt da, sånn at vi har også ikke minst får vise fram litt av bredden av det vi driver med her da. For vi driver ganske bredt spekter da.
2: Fortell litt om hvor kundene deres kommer fra da. Dere heter jo Innlandet Maskin. Det ikke bare fra Elverumsområdet.
1: Nei ja, når det gjelder spesielt Ekolog da, så jo vi landstekende. Så vi har jo holdt på å si hele landet som område. Og så har vi servicepunkter rundt omkring i landet som hjelper oss med service og reparasjoner og vedlikehold. Så det jo veldig viktig for oss at vi har den muligheten for å holde også litt tettere nærhet til kunden også. Det går jo primært i skog da, altså, som som grunnprinsippet i Innlandet Maskin. Og det altså, vi har egentlig alt som skal til med skog, altså vi har olje, sverd, kjeder, hydraulikkslanger, arbeidstøy, rengjøringsmaskiner fra Kärcher, så vi skal jo prøve å bli en total leverandør da, ja. Pluss altså, alt med belter, kjettinger, reservedeler, og så baller jo ting litt på seg hele tiden da, så.
2: Ja, for det jo en ganske stor butikk dere har på Grindarsmoen i Elverum.
1: Ja, den har blitt ganske stor da. Nå har vi, etter at vi tok over her, da, så har vi jo utvidet ganske mye, både varelagret har ikke blitt noe mindre, for å si det sånn.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.

0: Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet I lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag har det vært et sammenstøt mellom 2 biler I Elverum. Ingen personskader og en anmeldt for brudd på vikeplikten, skriver politiet. På Tynset I ettermiddag så var det en kollisjon mellom en personbil og en UTV. En person I hvert av kjøretøyene, føreren av personbilen, hentet ambulanse og kjørte sykehus for videre undersøkelser, skriver politiet. I Alvdal I ettermiddag var det en lastebil som kjørte inn I en bru. Bane Nor har sjekket brua, og alt I orden med den, slik at togtrafikken går som normalt på Rørosbanen, skriver NRK. Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park I strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn I Science Parken når den åpner I 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring I innlandet, og I dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hund kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil I området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. 3 menn skal ha blitt observert I nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. Mange skal ut I sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger og overtidsbetaling, og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Trysil får for det meste lettskya til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Temperaturene I morgen omtrent som I dag. Det ventet 17 grader på det meste fredag.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Ny musikk fra Synnevo, full og fin og bli.
1: Det ikke alle som klarer den kombinasjonen av full og fin. Det har jeg sett eksempler på.
0: Ja, og så kommer han på den som ser også.
1: Det gjør du også.
0: Hvor tjukke ølbrillen er.
1: Ja, det noe der. Vi håper du har en fin torsdag. Det litt sånn sommerferie-feeling over innlandet nå, føler jeg. Det kanskje fordi skoleferien starter i morgen. Det blir man jo litt preget av, også hvis vi ikke har ferie på en stund. Det blir sånn feriefølelse over hele området.
0: Senker seg noen hakk.
1: Ja, gjør det. Blir roligere på veien nå.
0: Forbereder seg inn i ferien for dem som skal jobbe noen uker til, sånn som vi skal gjøre. Dette Cranberries. Vi skal blant annet ha matspalt selvfølgelig. Det jo torsdag, og Maximan og Paul-Erik, det grilles om et kvarters tid.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
2: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: Underholdningsguiden. Mellom 10 og 14 I dag det dagsenter I Søre Trysil samfunnshus, Plassen. Og Grambolia Vel denne ukas vertskap på Bjønnstugua på Flomvollen og frister med åpen kafé hver dag mellom klokka 11 og 16. Bua Trysil, som gratis låner ut sports- og fritidsutstyr, åpen I dag mellom 14.30 og 17.30. Her har de mye som kan være aktuelt nå mot sommervarmen. Og I Trysil Folkebibliotek Morensalen henger det 12 store oljemalerier av Trysil-kunstneren Hans Martin Buflod. Utstillingen heter Demona og åpen I bibliotekets åpningstida. Utstillingen henger kun ut neste uke til og med søndag 28. juni.

0: Ja, vi tilbake på Kverninga hos Max Ivan, og vi skal selvfølgelig, når vi først her, både få servert og være med og lage det vi får servert. Og Max Ivan, hva det du har lagt I grillpanna di her I dag?
1: Sist gang så sa du at det som jeg mente burde være grillig på alle griller, som jeg synes det beste, det entrecôte. Men her har jeg antageligvis det som grillmest I hele verden på panna jeg, på grillen vår ser I dag. Og det svinekoteletter, nakkekoteletter. Og du mange griller om hele, gir skjerm I strimler og griller om sånn, for da blir de mørere og lettere å spise. Og unger kan knipe de nævene og springe videre og leke og gjøre mye rart.
0: Dette skulle jeg ønske at mine foreldre hadde tenkt på da jeg var liten, for jeg likte å skjære av da jeg striper selv og putte I lumpe og så og ja. Ete akkurat som om det var en pølse.
1: Yes, akkurat det du sier nå. Det så mange måter du da kan spise den på. Og når du på grillselskap, så det jo unga. Vi griller før vi gjør I ordning for rom, og de skal være med og ha det bra. Og hvorfor skal de sitte trøkkenes rundt dette bordet og se på denne gamle gubben eller gamle kjæringen driver der og flamberer og svir dette her på grillen? La dem leke, la dem kose seg. Spise mer og få I seg mer næring. Og så har jeg lagt en skive med løk oppi, for det synes jeg veldig godt. Og det som jeg synes godt, det jeg, og som andre sier hva de vil. Se der, og så tomat oppå der. Og vi må jo ha en eller annen form for potet. Og da har vi her ordentlig heimlaget potetsalat med litt grann rømme, litt grann, jeg kaller det kefir, jeg hadde man før I tiden, altså etter kulturmjølk. Men så, litt sånn oppi der. Og med altså ekte sier jeg da, det heter jo sånn heimode, for nå jo grasløk

0: Det er dette jeg ser her. Nå vi klare. Se der. Nå tar vi de svineskottene, legger litt oppå den, for da får vi høgde på grilltallerkenen vår. Se der. Og så løken ved siden av. Litt rå enda, men det mer crispy. Og så tomaten på toppen. Og ingen saus, for nå har du sausen du skal ha, har du i den der potetsalaten. Potetsalat, det der kokte poteter, skør i terninger, finhakket løk, grasløk, salt, hvit pepper, og litt kefir og rømme oppi der, rør sammen, spis og kos deg.
1: Og da skal det være et visst antall prosent med fuktighet?
0: Ja, du, jeg har sagt det før, jeg sier igjen, vi skal ha 60% fuktighet i et måltid. Og det ser du når renner safta tur koteletten din. Vi har fuktighet i løken, tomater gir mye, og i den potetsalaten er det over 60% fuktighet. Velbekomme. Velbekomme.

0: I dagens Lifehack-spalte så skal vi ut på tur.
1: Vi skal det. Vi liker å komme med litt tips og triks I hverdagen, og nå før sommerferien så det jo litt sånn ferietips det handler om. Vi har vært inne på tips rundt grilling, vi har vært inne på tips rundt det å reise til utlandet med fly. Nå skal vi komme med noen tips rundt campinglivets gleder, og da særlig teltlivet. For det jo mange som har fått øynene opp for at det en billig og morsom måte å feriere på, å ligge I telt et eller annet sted I innlandet for eksempel. Særlig etter korona, og særlig etter friluftslivets år I fjor, så det mange som har begynt å ligge I telt. 25% flere var det som fant på en friluftsaktivitet I fjor I forhold til året før.
0: Telt eller hengekøy ja. Eller under åpen himmel.
1: Skal man campe så må man ha god mat, og tips som går igjen på nettet her å forberede mest mulig på forhånd. Det greit å pakke kjøttdeig og grønnsaker og alksens ting I en kjølebag, men det å skal begynne å lage det ute over en primus eller et bål litt styr, så jo mer du har preppet på forhånd, gjort klart, hakket opp, steikt litt halvveis, jo bedre det. For eksempel egg på en plastflaske, så bare rister du det og heller I panna, så har du eggrøret liksom. Veldig enkelt. Steike taco og kjøttdeien på forhånd, sånn at det bare å varme opp, skjære grønnsakene, så har du liksom taco på 2 minutter, selv om du ligger I telt og selv om det regner ute.
0: Det for ingen telt uten taco.
1: Nei, jeg tenker det. Fredagstakoen, den må opprettholdes. Hvis det en varm sommer, så blir det varmt I telt, og det har med seg nok is. Det kan man knapt nok ha, og det å fryse is I sånne tuppevarebokser, plastbokser, stappe det I kjølebagger, stappe det I bagasjen, så ting holder seg kaldt og behagelig I varmen, det et godt triks. Kan ikke få nok is. Det kan komme regn, og da vet du at det legger seg ofte regn på teltet. Teltet synker sammen og det ser størselig ut, men å ha med seg en sånn liten mopp, rett og slett, en sånn god mopp, så kan du bare moppe telttaket forsiktig om morgenen. Så blir det tørt og fint og tørke fort i sola. Det å oppbevare ting I telt, det ikke bare. Du vet hvordan det du har en bag der og en sekk der, og det ligger ting på bånden av sekken og bånden av baggen. Det blir veldig ustrukturert ofte når man på camping, man leter etter ting. Og det å gå til anskaffelse da av Du skjønner hva jeg mener, Thomas, en slags sko og peng du får kjøpt I mange butikker, som du henger bak på en dør, for eksempel, av stoff eller tøy,
0: ja, ja.
1: Så kan man putte sko oppi. Men her kan man også putte alt mulig rart oppi, så det å ha med seg en sånn sko og peng, henge det utenpå teltet eller campingmogna, og så har du alt fra solkrem til sandaler og paraply og alt det du trenger, fyrstykker, lett tilgjengelig, så har du full oversikt I teltcampen, selv om du har med deg masse ting og tang.
0: God tur!

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får for det meste lettskia til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, det ventet 17 grader på det meste fredag.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
14: Åja, tenker du på det, ja?
13: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
14: Sparkle Emerald Polish 1620.
13: Hvordan ser den ut?
14: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
13: Den høres helt perfekt ut.
14: Ja, den klink faktisk.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Det 18. juni I dag, og det nasjonaldag på Seychellene, oppdaget av Vasco da Gama I 1502. Fra historien så det datoen for den aller siste kjente heksebrenning I Europa. Det var I 1782. Anne Guldi fra Schweiz ble da brent på bålet, og led da samme skjebne som minst 40 000 kvinner I det 16. og 17. Århundre. I 1815 led Napoleon Bonaparte nederlag I slaget ved Waterloo. Britene arresterte Napoleon og deporterte han senere til St. Helena. Så et hopp til 1940, for det på dagens dato at Winston Churchill leverte sin berømte Finest Hour-tale.
1: And so bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say this was their finest hour.
0: 1953 ble kongedømmet avskaffet I Egypt. Den vel ett år gamle kong Fouad den andre endte I Frankrike. 1971 ble Norsk språkråd opprettet, og 18. juni 1995 vant Norges kvinnelag fotball-VM etter 2-0-seier mot Tyskland I finalen.

0: aktuelt i innlandet.
1: Og dagens rundtur starter vi på sykkelsete.
2: Ja da, for nå ser en ny sykkelutfordring dagens lys I Solør. Det skal arrangeres skogsmaraton på sykkel I august. Initiativtaker Svein Sparby, og han håper dette arrangementet vil inspirere både unge og eldre til å komme seg ut I aktivitet, og han har allerede planer om å utvide dette maratonet til noe mer etter hvert.
3: Prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, litt ikke så lang sykkeltur, men... Kan svømme over på øya der, og så springe I sanden oppover på enda og tilbake, og svømme over at, og så sykle eller motsatt. Og jeg liker å få til ting, og få folk til å aktivisere seg. Jeg synes det nødvendig, så man får noe annet å tenke på alt dette som skjer ute I hverdagen.
2: Det jo sankthansfeiringer på gang rundt omkring I innlandet. Det skjer mye nå I helga, og også på selve sankthansaften på tirsdag. Da blir det blant annet stor sankthansfeiring igjen på Domkirkegården I Hamar for tiende gang. Hamar Rotary, Anno Museum og kommunen står I spissen for arrangementet, som legger til rette for en gratis familiefest, der det ventet flere tusen folk til grilling, underholdning, konsert og stort bål. Magnus Sempler Holte på Domkirkegården sier det alltid god stemning på den store grassletta den kvelden her.
4: Ja, det det. Det veldig neppostemning også. Altså, det et gratis arrangement. Det på en måte lav terskel for å delta. Vi kommer med masse varme griller, så man kan ha med seg grillmat og annet selv og sørge for. Det litt underholdning fra scenen, og så det jo selvfølgelig båltenning som en sånn super avslutning på ettermiddagen og kvelden.
2: Så skal det handle om vindkraft.

0: I kveld skal kommunestyret behandle 5 vindkraftprosjekter I Elverum. Kommunedirektøren har allerede anbefalt politikerne å si ja til å utrede, men ikke uten motstand, og I kveld har interessegruppa mot vindkraft I Elverum og Motvind Innlandet tatt initiativ til en markering I Leire, det sier Stein Søren, leder for Motvind Sør-Østerdal.
1: Vi skal gå I et folketog som starter med oppmøte på Lokkel foran Lokket Steinbua. Da skal vi gå I fellestog, og toget det avgang 18.30, og toget går fra Steinbua. Kommer fram til rådhuset, så skal det være en markering. Og jeg personlig kommer til å gå inn og høre sitta som tilhører til kommunestyret I kommunestyremøtet. Det mange som kommer til å gjøre det, tror jeg, men jeg har ikke fått noen signaler om hvor mange.
0: Så skal det handle om birøkting til slutt, for der interessen økende. Det merker blant annet leder I Solør birøkterlag, Jan Olsen, som denne våren har ledet et kurs for nye og kommende birøktere. Gjennom vinteren så har det naturlig nok vært en del teori inndørs, men nå sesongen I gang, og da får kursdeltakerne endelig prøve seg ute I bigården. Olsen skryter av deltakernes engasjement.
2: Jo, de veldig interessert. Kommer I full myndighet. Med nye, fine, rene drakter, veldig, veldig interesserte og stiller gode spørsmål, og veldig bra gjeng. Helt topp. Det skaper litt optimisme, da de så interesserte elever. Og nå har vi hatt den egentlig litt, det mer en kald vår, men det veldig fin vår av byen I sin utvikling. Det har vært litt begge deler, men jeg synes det har vært veldig grei vår.

0: Hei, det Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett for Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trysil Bil og Bilutleie.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Fakta om innlandet.
1: Dagens utgave av Fakta om innlandet skal handle om skilsmisse, for nå det en kommune som vil skilles fra innlandet.
2: Det stemmer. Det jo Gran kommune da, som i lengre tid har hatt et ønske om å forlate oss til fordel for Akershus, og nå har de jo fått lov til det. Om ett og et halvt år, 1. januar 2028, så blir Gran kommune ikke lenger en del av innlandet. Det kanskje naturlig, for når vi ble innlandet i 2020, så forlot jo Jevnaker og Lunner, de to andre hadelandskommunene, forlot jo da fylket til fordel for Akershus, og Gran ville nok være med på det. Ja. Naturlig del, kanskje.
1: Da sier vi Hadeland.
2: Hadeland, sier vi virkelig for godt da. Det jo flere kommuner i innlandet som har vært inne på tanken om å bytte til Akershus. Vi husker jo senest tidligere i år, så søkte jo Sør-Odal kommune om å få bytte til Akershus. Da sa jo departementet nei og avslo søknaden. For det jo slik at når en kommune forlater et fylke, så går vi glipp av en del penger, en del statlige overføringer som vi gjerne vil ha. Og nå har Innlandet Fylkeskommune behandlet den saken rundt Gran denne uka her, for det jo ikke bare å si Hadeland, som du sier, eller Hade Gran. Det snakk om 240 millioner kroner i inntektstap for en kommune når den blir borte. Men heldigvis, holdt jeg på å si, så det en del utgifter også. 190 millioner i utgifter på Hagran i innlandet, så da det et netto tap da, på cirka 50 millioner kroner som man regner med når Gran blir borte. Og så har man sittet nå på fylkesting og tenkt, hvordan skal vi gjøre det her da? For det jo noen skoler, for eksempel. Hadeland videregående skole på Gran, den må jo flyttes over til Akershus, at de eier den skolen og får ansvar der, og så videre. Skoleskyss og mange ting som fylkeskommunen har ansvar for. Det en del gjeld som Gran kommune har. Den gjeld har vel jo innlandet at Akershus skal arve, selvfølgelig.
1: Ja, mye å tenke på da.
2: Og en del god del eiendeler som liksom skal bytte plass. Da. Så det liksom ikke bare å si Hadeland som vi tullet med. Det en god del organisering nå ett og et halvt år før det her skjer. Så nå har innlandet fylkeskommune sagt hva de mener om saken, og så skal Akershus også behandle det her etter hvert slik at det blir enige om hvilke forpliktelser man får da når man overtar en kommune. Det altså noen kommuner som forlater oss og vil forlate oss, men det ikke så mange som kommer til innlandet.
1: Nei, det kanskje ikke så mange naturlige nabokommuner sånn sett.
2: Jeg tenker oppe i Nord-Østerdalen, Nord-Gudbrandsdalen, det ingen fra Trøndelag da, som har lyst til å være med innlandet?
1: Røros.
2: Ja, få det inn hit. Det noen inntekter som vi tydeligvis går glipp av da, så kanskje vi skal sette i gang som kampanje og verve kommuner inn i fylket i stedet for at de bare forlater oss.
1: Vi kan jo verve dem inn i land også, altså fra øst til innlandet. Vi har jo
2: gjemt
1: den her i dalen.
2: Det bør tilbake til innlandet, det synes jeg absolutt.
0: Fakta om innlandet.

0: En 19-åring pågrepet etter innbrudd I glassmagasin I Oslo for to helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag har det vært et sammenstøt mellom to biler I Elverum. Ingen personskader og en anmeldt for brudd på vikeplikten, skriver politiet. På Tynset I ettermiddag så var det en kollisjon mellom en personbil og en UTV. En person I hvert av kjøretøyene, føreren av personbilen, hentet ambulanse og kjørte sykehus for videre undersøkelser, skriver politiet. I Alvdal I ettermiddag var det en lastebil som kjørte inn I en bru. Bane Nor har sjekket brua, og alt I orden med den, slik at togtrafikken går som normalt på Rørosbanen, skriver NRK. Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park I strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn I Science Parken når den åpner I 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring I innlandet, og I dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hund kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil I området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. Tre menn skal ha blitt observert I nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. Mange skal ut I sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Trysil får for det meste lettskya til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Temperaturene I morgen omtrent som I dag. Det ventet 17 grader på det meste fredag.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutvikling.

0: Og det er meg som on fire, try to forget you snart 4:10.
1: Vi allerede fremme ved den 18. juni-dagen. Sankthans nærmer seg. I dag det bursdagen til Elverum håndballspiller Trygvi Porrison fra Island, 24 år. Tidligere juniorverdensmester i skihopp fra Østre Toten, Thomas Aasen Marking, blir 26 år i dag, la jo opp allerede som 23-åring på grunn av skader. Tore Sørås, tidligere Hamkam-spiller, blir 28 år i dag, og apropos Hamkam, Meron Amundsen Ansari fra Løten, som kommersiell leder, det heter, i Hamkam,
0: ja,
1: blir 39 år i dag. Frida Onnevik, kjent artist fra Ridaby på Hamar, blir 42 år i dag. Arve Fuglum på Hamar, 62 år i dag. Han jo kjent som sportsjournalist på NRK, blant annet. Har kommentert det aller meste av idretter. Mange hundre fotballkamper, for eksempel.
0: Og flere blir det helt sikkert. Ja. Små og store idretter kan han alt om sportsidioten, Arve Fuglum kan si med positivt fortegn.
1: Det også med en historisk bursdag til slutt. Kjell Lund ble født i Lillehammer den 18. juni tilbake 1927. Kjent arkitekt som blant annet står bak Vernebygget over domkirkeruinene på Hamar. Han var også en visedikter, lagde flere barnesanger til barnetimen for de minste på 50- og 60-tallet. Her kommer guttemusikken for eksempel. Se der midt i trafikken kommer gutte. Det var Kjell Lund fra Lillehammer som stod bak. Han ble født på denne dato i 1927, døde i 2013.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Underholdningsguiden. Mellom 10 og 14 i dag er det dagsenter i Søre Trysil Samfunnshus, Plassen. Og Grambolia Vel er denne ukas vertskap på Bjønnstugua på Flomvollen og frister med åpen kafé hver dag mellom klokka 11 og 16. Bua Trysil, som gratis låner ut sports- og fritidsutstyr, er åpen i dag mellom 14.30 og 17.30. Her har de mye som kan være aktuelt nå mot sommervarmen. Og i Trysil Folkebibliotek, Morensalen, henger det 12 store oljemalerier av Trysil-kunstneren Hans Martin Buflod. Utstillingen heter Demona og er åpen i bibliotekets åpningstida. Utstillingen henger kun ut neste uke til og med søndag 28. juni.

0: det naturligtvis mange ting som godt her I verden, men det lite som så godt som skolebrød. Og I morgen fredag det faktisk skolebrøds dag. Jeg visste det at skolebrød har en egen dag I året. Da kan du eventuelt begynne å bunkre opp I dag, kanskje, så du har til I morgen, og eventuelt bake selv, så du også kan liksom give løs på skolebrødet I morgen tidlig. Torun Nordbø, du daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn, og hvis jeg nå spør deg og krever et svar på en skala fra 1 til 10, altså hvor godt skolebrød ifølge deg?
1: Ja, jeg tror jeg må si 10. Jeg elsker skolebrød, faktisk. Det noe av det jeg synes veldig godt av bakverk.
0: Og du ikke alene om det, for jeg skjønner at skolebrød det altså en av de bakevarene det selges mest av I Norge hver eneste dag?
1: Ja, ifølge våre tall så det som selges aller, aller mest I Norge. Og det jo ikke så rart. Det jo også et helt typisk bakverk for oss I Norge, og det liksom sånne ordentlig gode søte vetteboller med eggekrem, mel uten vaniljesmak, toppet med melisglasur og kokos. Ja. Bedre.
0: Jeg kjenner at jeg blir litt sulten når du snakker om det på den måten. Men Torun, det faktisk sånn at det du som har kommet opp med denne dagen? Det du som kom på at skolebrød fortjente en egen dag I året her I landet?
1: Ja, det det faktisk. Fordi vi fylte 10 år I 2017, og da synes vi at vi måtte ha vår egen dag, rett og slett. Og som både kunne være en fin avslutning på et godt skole- og jobbår, og hvor vi kunne vise frem den gode bakebransjen vi har, og alle de gode bakerne vi har I hele landet vårt.
0: Nå det jo veldig enkelt å stikke innom en matbutikk og kjøpe med seg et skolebrød, men jeg må spørre deg, da blir de ekstra gode hvis man baker de selv?
1: Det, jeg synes bakeriene våre har utrolig mye gode også, så det handler litt om hva du har tid til, og selvfølgelig det deilig å få duften av nybakt hjemme, men det også deilig å gå på til det lokale bakeriet eller til butikken og kjøpe de helt ferdige og kunne sette tennene I det med det samme.
0: Nå det jo mest vanlig at man på Østlandet og her I innlandet kaller skolebrød for skolebrød, men du, verden, altså kjært barn har mange navn, for det finnes jo mange andre betegnelser på dette bakverket. Det finnes steder I Norge hvor man kaller det da for tollerus, noen sier olabolle, noen sier pie, andre sier skillings, og så har du faktisk de som kaller det for purke. Det et litt spesielt navn på skolebrød.
1: Ja, det I Arendal at de kaller det det. Jeg må si at jeg vet ikke faktisk hvorfor det kommet. Det kanskje fordi det grisegodt. Ja. Jeg har faktisk feriert mye I Arendal, så jeg godt kjent med å bruke det begrepet.
0: Det jo ikke alle som kan spise vanlig skolebrød, det jo mange som har matallergier for eksempel, og så har du da veganer også som ikke kjøper vanlig skolebrød, men Torun, jeg har skjønt at håp, så å si for nesten alle, fordi at det finnes altså ufattelig mange varianter på skolebrød man kan finne.
1: Ja, altså, vi har oppskrifter på både for de som ikke skal ha melk eller andre meieriprodukter, altså ved å erstatte smør med kokosmør og med plantemelk så kan man fort gjøre en vanlig deig om til en som også passer for veganere eller hvis man trenger glutenfritt så vi vil absolutt anbefale at du tar en titt inn på brodogkorn.no og ser og la deg inspirere til den type skolebrød du har lyst på
0: Du, da gleder vi oss til denne dagen I morgen, Torun, som vi har takket være deg. Og da vel helt innenfor at jeg går og kjøper meg hvertfall 2-3 I morgen, det ikke det?
1: Å ja, absolutt. Jeg bare ha en strålende dag og kos deg med skolebrødene.

0: I dag og I morgen jo siste skoledag for tusenvis av elever og lærere, og da ligger 9 uker sommerferie foran seg.
1: Ja da, heldige unga som har så lang ferie, men så det noen gang slik da at det mye foreldre som bare har kanskje 3-4 uker sommerferie, og hva skal da unga gjøre de ukene de voksne på jobb? Og det har vi I dag spurt KI om, kunstig intelligens, ChatGPT har som regel gode svar. Vi har rett og slett spurt, hva I all verden skal vi gjøre med unga når vi selv må på jobb I sommerferien? Og her det flere gode svar, som alltid, fra KI. Det kommer an på hvor selvstendige de og hvor de bor og så videre, og hvor gamle de men et godt forslag å lage et ordentlig sommerprogram, slik at ungene får struktur på dagen.
0: Komme seg på morgenen.
1: Frokost og rydding mellom klokka 9 og 10. Så det uteaktiviteter, sykkel, fotball, skating, bading mellom 10 og 12. Lunsj fra klokken 12. Så et prosjekt, for eksempel tegne, programmere, bygge, bake, bygge Lego. Og så får du en time skjermtid fra 15 til 16 før mamma og pappa kommer hjem fra arbeidet. Ja. Det var jo forslag til en veldig strukturert sommerdag for barna.
0: Ja, men første skjermtid klokka 15 altså.
1: Ja.
0: Der tror jeg kanskje skurrer for noen.
1: Ja, lykke til med det prosjektet. Det finnes også forslag her om å legge opp til aktiviteter som varer I flere dager. For eksempel, lag din egen film. Bruk mobiltelefonen og lag en spillefilm som du kan vise til mor og far på fredag, for eksempel, når de kommer hjem etter en arbeidsuke. Det her et godt forslag, synes jeg. Lage en liten sommerbedrift. Det husker jeg vi drev mye når jeg gikk på barneskolen, hvertfall. Hadde sånne boder langs veien der vi solgte gamle leiker og saft ja, ja. Og tegneserier og den slags. Kan også si at hvis dere flinke og følger programmet gjennom dagen, så skal vi finne på noe gøy sammen I kveld. Da skal vi spille et spill, eller gå en tur, eller finne på noe gøy. Det en liten sånn gullerot. Hvis unga oppfører seg pent på dagen, så blir de voksne med på noe gøy på kvelden. Et annet forslag jo at hvis det flere foreldre I nabolaget eller I klassen som man kjenner som kanskje fri, så bytter man litt på å holde litt overoppsyn med unga da. For eksempel hvis du Anton, passer på unga på tirsdag, så tar jeg og ser på, følger med på torsdag for eksempel. Felles naboplan eller ja. Foreldreplan. Lurt å
0: Sosialt og fint.
1: Sosialt og fint, så da fikk vi noen tips om hvordan man skal få ukene til å gå mens unga har ferie og du på jobb.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får for det meste lettskya til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, det ventet 17 grader på det meste fredag.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland, før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården, før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: De nærmeste ukene skal veldig mange I Norge ut I sommerjobb, kanskje for første gang, og da det greit å vite litt om hva slags rettigheter du har, og jeg har med meg Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, det altså Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, og Fredrik, hva liksom det viktigste, tenker du, å tenke på når du starter opp I en sommerjobb?
1: Så kan du kanskje ta det første først, og sikre at du har en skriftlig arbeidskontrakt. Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Men kan man få avklart dette på forhånd, så det fint, og da vet man hva man skal forholde seg til, også før man begynner. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
0: I noen jobber så blir det jo aktuelt å jobbe litt sånn overtid, vil jeg tro. Kvelder, helger kanskje, hva har man krav på da?
1: Jobber du overtid, så har du krav på overtidstillegg. Etter loven så jo det minst 40% I tillegg til da vanlig lønn. Og så har man da I bedrifter med bedrift tariffavtale eller andre avtaler, så det ofte 50% tillegg, og kanskje også mer hvis det også senere på kvelden eller I helgen.
0: Du, hvordan det med feriepenger og sommerjobb? Jobber man seg opp noen feriepenger når man har en sånn?

0: Og da det jo også sånn at opplæring skal jo være en del av arbeidstiden, så du skal ha betalt for dette, så det ikke det at man skal gå på kurs en uke for å jobbe 3 uker etterpå, og så ikke få betalt for opplæringstiden. Det vil også da regnes som arbeidstid, som danner grunnlag for lønn.
1: Vi snakket litt om feriepenger. Hvordan det med pensjon? Det får man kanskje ikke av å jobbe med sånn sommerjobb, eller?
0: Nei, da, nå, man har jo flere typer pensjon. Man har jo da folketrygden, som man har krav på, som man alltid har fått pensjonsopptjening på, men det vil jo være litt begrenset, og så har man da den obligatoriske tjenestepensjonen, som skal være et tilleggspensjon som dekker det folketrygden, altså kommer i tillegg til det folketrygden dekker av pensjon. Før så fikk man jo ikke da pensjon hvis man jobbet i kortere perioder, men det nå endret, så nå får man da også pensjonsopptjening fra første dag. Og det kan jo være greit å sjekke ut underveis, eller når man ferdig, at man faktisk har fått. For det kan jo være at noen glemmer det.
1: Når sommerjobben så avsluttet ute på sensommeren en gang, da det kanskje greit å få en attest?
0: Det lurt. Det tenker jeg at kan være fint å ha med seg når du da eventuelt skal søke sommerjobb neste gang, eller eventuelt hvis du skal søke en fast jobb eventuelt etter studier, så vil jo all dokumentasjon på den erfaringen du har fra før komme godt med. Og da vil jeg ha spurt, liksom, hva skal vi begynne å tenke på det hakket før du slutter, sånn at man ikke begynner å tenke på det lenge etter man har sluttet, for da mister man kanskje kontakten, og så glir det ut, og så koker det bort i kålen.

0: I dagens Lifehack-spalte så skal vi ut på tur.
1: Vi skal det. Vi liker å komme med lite tips og triks I hverdagen, og nå før sommerferien så det jo litt sånn ferietips det handler om. Vi har vært inne på tips rundt grilling, vi har vært inne på tips rundt det å reise til utlandet med fly. Nå skal vi komme med noen tips rundt campinglivets gleder, og da særlig teltlivet. For det jo mange som har fått øynene opp for at det en billig og morsom måte å feriere på, ligge I telt et eller annet sted I innlandet for eksempel. Særlig etter korona, og særlig etter friluftslivets år I fjor, så det mange som har begynt å ligge I telt. 25% flere var det som fant på en friluftsaktivitet I fjor I forhold til året før.
0: Mm. Telt eller hengekøy ja. Eller under åpen himmel.
1: Skal man campe så må man ha god mat, og tips som går igjen på nettet her å forberede mest mulig på forhånd. Det greit å pakke kjøttdeig og grønnsaker og alksens ting I en kjølebag, men det å skal begynne å lage det ute over en primus eller et bål litt styr, så jo mer du har preppet på forhånd, gjort klart, hakket opp, steikt litt halvveis, jo bedre det. For eksempel egg på en plastflaske, så bare rister du det og heller I panna, så har du eggrøret liksom. Veldig enkelt. Steike tak og kjøttdeien på forhånd, sånn at det bare å varme opp, skjære grønnsakene, så har du liksom taco på 2 minutter. Selv om du ligger I telt, og selv om det regner ute.
0: Ja, for ingen telter uten taco.
1: Nei, jeg tenker det. Fredagstacoen, den må opprettholdes. Hvis det en varm sommer, så blir det varmt I telt, og det har med seg nok is. Det kan man knapt nok ha, og det å fryse is I sånne tuppevarebokser, plastbokser, stappe de kjølebagger, stappe de bagasjen, så ting holder seg kaldt og behagelig I varmen, det et godt triks. Kan ikke få nok is. Det kan komme regn, og da vet du at det legger seg ofte regn på teltet. Teltet synker sammen og det ser størselig ut, men å ha med seg en sånn liten mopp, rett og slett, en sånn god mopp, så kan du bare moppe telttaket forsiktig om morgenen. Så blir det tørt og fint og tørke fort i sola. Det å oppbevare ting I telt, det ikke bare, du vet hvordan det du har en bag der og en sekk der, og det ligger ting på bånden av sekken og bånden av baggen, det blir veldig ustrukturert ofte når man på camping, man leter etter ting. Og det å gå til anskaffelse da av, du skjønner hva jeg mener Thomas, en slags sko og peng du får kjøpt I mange butikker, som du henger bak på en dør for eksempel, av stoff eller tøy, så kan man putte sko oppi. Men her kan man også putte alt mulig rart oppi, så det å ha med seg en sånn sko og peng, henge det utenpå teltet eller campingmogna, og så har du alt fra solkrem til sandaler og paraply og alt det du trenger, fyrstykker, lett tilgjengelig, så har du full oversikt I teltcampen, selv om du har med deg masse ting og tang.
0: God tur!

0: skal du, skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
3: Helgens tilbud hos Spar Lag en skikkelig god middag den helgen Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllingården Før 155, nå kun 99 Altid tilbud på noe godt Hilsen oss I Spar
4: Lørdag 20. juni det supertrekning Og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer 32! Det to hele fotballdagene Og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke Og du må være over 18 år For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no Lotto, et spill fra Norsk Tipping
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute Lange kvelder på terrassen Skyggen og sola steker som mest Et utområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag har det vært et sammenstøt mellom 2 biler i Elverum. Ingen personskader, og en anmeldt for brudd på vikeplikten, skriver politiet. På Tynset i ettermiddag så var det en kollisjon mellom en personbil og en UTV. En person i hvert av kjøretøyene, føreren av personbilen, hentet ambulanse og kjørte sykehus for videre undersøkelser, skriver politiet. I Alvdal i ettermiddag var det en lastebil som kjørte inn i en bru. Bane NOR har sjekket brua, og alt i orden med den, slik at togtrafikken går som normalt på Rørosbanen, skriver NRK. Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park i strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn i Science Parken når den åpner i 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker, fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring i innlandet, og i dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hund kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil i området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. 3 menn skal ha blitt observert i nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. Mange skal ut i sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Trysil får for det meste lettskya, til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Temperaturene i morgen omtrent som i dag, det ventet 17 grader på det meste fredag.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Matilda Freidskog og nydelig låt Fri.
1: Ja, apropos fri, det er mange som gleder seg til morgendagen. Husker hvordan det var, Thomas, når du gikk på skolen, og siste skoledag nærmet seg før sommerferien. Det var, da kriblet det i kroppen, vet du. Det
0: var god stemning da.
1: Ja, vi spilte ofte slåball de siste dagene, husker jeg. Leverte inn bøker, og så var det siste dag med, da var det lov å ha med seg brus, hvis jeg husker.
0: Ja, rydde i klasserommet i 3 dager.
1: Ja, ja, ja. Det var en egen stemning.
0: Utetimer.
1: Ja. Det er en tid vi savner, vi unner alle barn og unge selvfølgelig som har skoleferie og oppleve den deilige følelsen nå de nærmeste dagene frem mot helga.
0: Det beste da var jo å kunne dra rett på stranda og bade, men det går å dra på stranda, men
1: ikke bare
0: 12 grader, litt kaldt for oss ja. Hvertfall.
1: Men så var det jo sånn at når vi gikk på skolen, da var det alltid 25 grader i lufta og 20 grader i badevannet, alltid da, når det ble sommerferie.
0: Det var fast det.
1: Hvertfall er det regel. Hvertfall er det sånn hjernen min husker det hele.
0: Dette er R.E.M., Losing My Religion.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Underholdningsguiden. Mellom 10 og 14 I dag det dagsenter I Søre Trysil samfunnshus, Plassen. Og Grambolia Vell denne ukas vertskap på Bjønnstugua på Flomvollen og frister med åpen kafé hver dag mellom klokka 11 og 16. Bua Trysil, som gratis låner ut sports- og fritidsutstyr, åpen I dag mellom 14.30 og 17.30. Her har de mye som kan være aktuelt nå mot sommervarmen. Og I Trysil Folkebibliotek Morensalen henger det 12 store oljemalerier av Trysil-kunstneren Hans Martin Buflod. Utstillingen heter Demona og åpen I bibliotekets åpningstida. Utstillingen henger kun ut neste uke til og med søndag 28. juni.

0: Ja, vi tilbake på Kverninga hos Max Ivan, og vi skal selvfølgelig, når vi først her, både få servert og være med og lage det vi får servert. Og Max Ivan, hva det du har lagt i grillpanna di her i dag?
1: Siste gang så sa du at det som jeg mente burde være grillig på alle griller, som jeg synes det beste, det entrecôte. Men her har jeg antageligvis det som grillmest i hele verden på panna på grillen vår ser i dag. Og det svinekoteletter, nakkekoteletter. Og du mange griller om hele, gir skjerm i strimler og griller om sånn, for da blir de mørere og lettere å spise. Og unger kan knipe de nævene og springe videre og leke og gjøre mye rart.
0: Dette skulle jeg ønske at mine foreldre hadde tenkt på da jeg var liten, for jeg likte å skjære av da jeg striper selv og putte i lumpe og så og ja. Ete akkurat som om det var en pølse.
1: Yes, akkurat det du sier nå. Det så mange måter du da kan spise den på. Og når du på grillselskap, så jo unga vi griller før vi gjør i ordning for dem, og de skal være med og ha det bra. Og hvorfor skal de sitte trøkkenes rundt dette bordet og se på denne gamle gubben eller gamle kjæringen driver og flamberer og svir dette her på grillen? La dem leke, la dem kose seg. Spise mer og få i seg mer næring. Og så har jeg lagt en skive med løk oppi, for det synes jeg veldig godt. Og det som jeg synes godt, det jeg, og som andre sier hva de vil. Se der, og så tomat oppå der. Og vi må jo ha en eller annen form for potet. Og da har vi her ordentlig heimlaget potetsalat med litt grann rømme, litt grann, jeg kaller det kefir, jeg hadde meg før i tiden, altså dette kulturmjølk. Men så, litt sånn oppi der. Og med ekte, altså ekte sier jeg da, det heter jo sånn heimode, for nå jo graslerke

0: Det er dette jeg ser her. Nå vi klare. Du vet, nå tar vi de svineskottene, legger litt oppå den, for da får vi høgde på grilltallerkenen vår. Det der, og så løken ved siden av to. Litt rå enda, men det mer krispig. Og så tomaten på toppen. Og ingen saus, for nå har du sausen du skal ha, har du i den der potetsalaten. Potetsalat. Det da kokte poteter, skør i terninger, finhakket løk, grasløk, salt, hvit pepper og litt kefir og rømme oppi der. Rør sammen. Spis og kos deg.
1: Og da skal det være et visst antall prosent med fuktighet?
0: Ja, du, jeg har sagt det før, jeg sier igjen. Vi skal ha 60% fuktighet i et måltid. Og det ser du når renner safta tur koteletten din. Vi har fuktighet i løken, tomater gir mye, og i den potetsalaten er det over 60% fuktighet. Velbekomme. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

0: aktuelt i innlandet.
1: Og dagens rundtur starter vi på sykkelsete.
2: Ja da, for nå ser en ny sykkelutfordring dagens lys I Solør. Det skal arrangeres skogsmaraton på sykkel I august. Initiativtaker Svein Sparby, og han håper dette arrangementet vil inspirere både unge og eldre til å komme seg ut I aktivitet, og han har allerede planer om å utvide dette maratonet til noe mer etter hvert.
3: Prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, litt ikke så lang sykkeltur, men... Kan svømme over på øya der, og så springe I sanden oppover på enda og tilbake, og svømme over at, og så sykle eller motsatt. Og jeg liker å få til ting, og få folk til å aktivisere seg. Det synes jeg det nødvendig, så man får noe annet å tenke på alt dette som skjer ute I verden.
2: Det jo sankthansfeiringer på gang rundt omkring I innlandet. Det skjer mye nå I helga, og også på selve sankthansaften på tirsdag. Da blir det blant annet stor sankthansfeiring igjen på Domkirkegården I Hamar for tiende gang. Hamar Rotary, Anno Museum og kommunen står I spissen for arrangementet, som legger til rette for en gratis familiefest, der det ventet flere tusen folk til grilling, underholdning, konsert og stort bål. Magnus Sempler Holte på Domkirkegården sier det alltid god stemning på den store grassletta den kvelden her.
4: Ja, det det. Det veldig neppostemning også. Altså, det et gratis arrangement. Det på en måte lav terskel for å delta. Vi kommer med masse varme griller som man kan ha med seg grillmat og annet selv og sørge for. Det litt underholdning fra scenen, og så det jo selvfølgelig båltenning som en sånn super avslutning på ettermiddagen og kvelden.
2: Så skal det handle om vindkraft. I kveld skal kommunestyret behandle 5 vindkraftprosjekter I Elverum. Kommunedirektøren har allerede anbefalt politikerne å si ja til å utrede, men ikke uten motstand, og I kveld har interessegruppa mot vindkraft I Elverum og Motvind Innlandet tatt initiativ til en markering I leire, det sier Stein Søren, leder for Motvind Sør-Østerdal.
5: Vi skal gå I et folketog som starter med oppmøte på Lokkel foran Lokket Steinbua. Da skal vi gå I fellestog, og toget det avgang 18.30, og toget går... fra Steinbua, kommer fram til rådhuset, så skal det være en markering. Og jeg personlig kommer til å gå inn og høre sitta som tilhører til kommunestyret I kommunestyremøtet. Det mange som kommer til å gjøre det, tror jeg, men jeg har ikke fått noen signaler om hvor mange.
2: Så skal det handle om birøkting til slutt, for der interessen økende. Det merker blant annet leder I Solør birøktelag, Jan Olsen, som denne våren har ledet et kurs for nye og kommende birøktere. Gjennom vinteren så har det naturlig nok vært en del teori inndørs, men nå sesongen I gang, og da får kursdeltagerne endelig prøve seg ute I bigården. Olsen skryter av deltagernes engasjement.
6: Jo, de veldig interessert. Kommer I full myndighet med nye, fine, rene drakter. Veldig, veldig interessert og stiller gode spørsmål. Og veldig bra gjeng. Helt topp. Det skaper litt optimisme da, det så interessert I elever. Og nå har vi hatt den egentlig litt, det en kald vår, men det jo veldig fin vår av byen I sin utvikling. Det vært litt begge deler, men jeg synes det vært veldig grei vår. No.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får for det meste lettskia, til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen fredag skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, det ventet 17 grader på det meste fredag.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, en ny bestilling.
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter

0: Fakta om innlandet.
1: Dagens utgave av Fakta om innlandet skal handle om skilsmisse, for nå det en kommune som vil skilles fra innlandet.
2: Det stemmer. Det jo Gran kommune da, som i lengre tid har hatt et ønske om å forlate oss til fordel for Akershus, og nå har de jo fått lov til det. Om ett og et halvt år, 1. januar 2028, så blir Gran kommune ikke lenger en del av innlandet. Det kanskje naturlig, for når vi ble innlandet i 2020, så forlot jo Jevnaker og Lunner, de to andre hadelandskommunene, forlot jo da fylket til fordel for Akershus, og Gran ville nok være med på det. Ja. Naturlig del, kanskje.
1: Så sier vi Hadeland.
2: Hadeland, sier vi virkelig for godt da. Det jo flere kommuner i innlandet som har vært inne på tanken om å bytte til Akershus. Vi husker jo senest tidligere i år, så søkte jo Sør-Odal kommune om å få bytte til Akershus. Da sa jo departementet nei og avslo søknaden. For det jo slik at når en kommune forlater et fylke, så går vi glipp av en del penger, en del statlige overføringer som vi gjerne vil ha. Og nå har Innlandet Fylkeskommune behandlet den saken rundt Gran denne uka her, for det jo ikke bare å si Hadeland, som du sier, eller ha det Gran. Det snakk om 240 millioner kroner i inntektstap for en kommune, når den blir borte. Men heldigvis, holdt jeg på å si, så det en del utgifter også. 190 millioner i utgifter på Hagran i innlandet, så da det et nettotap da, på ca. 50 millioner kroner som man regner med når Gran blir borte. Og så har man sittet nå på fylkesting og tenkt, hvordan skal vi gjøre det her da? For det jo noen skoler, for eksempel. Hadeland videregående skole på Gran, den må jo flyttes over til Akershus, at de eier den skolen og får ansvar der, og så videre. Skoleskyss og mange ting som fylkeskommunen har ansvar for. Det en del gjeld som Gran kommune har. Den gjelden har vil jo innlandet at Akershus skal arve, selvfølgelig.
1: Ja, mye å tenke på da.
2: Og det god del eiendeler som liksom skal bytte plass. Da. Så det liksom ikke bare å si Hadeland som vi tullet med. Det en god del organisering nå ett og et halvt år før det her skjer. Så nå har innlandet fylkeskommune sagt hva de mener om saken, og så skal Akershus også behandle det her etter hvert slik at det blir enige om hvilke forpliktelser man får da når man overtar en kommune. Det altså noen kommuner som forlater oss og vil forlate oss, men det ikke så mange som kommer til innlandet.
1: Nei, det kanskje ikke så mange naturlige nabokommuner sånn sett.
2: Jeg tenker oppe i Nord-Østerdalen, Nord-Gudbrandsdalen, det ingen fra Trøndelag da, som har lyst til å være med innlandet?
1: Røros.
2: Ja, få det inn hit. Det noen inntekter som vi tydeligvis går glipp av da, så kanskje sette i gang en sånn kampanje og verve kommuner inn i fylket i stedet for at de bare forlater oss.
1: Vi kan jo være dem inn i land nå, altså fra øst til innlandet. Vi har jo gjemt denne her i dalen.
2: Det bør tilbake til innlandet, det synes jeg absolutt.
0: Fakta om innlandet.

0: Det 18. juni I dag, og det nasjonaldag på Seychellene, oppdaget av Vasco da Gama I 1502. Fra historien så det datoen for den aller siste kjente heksebrenning I Europa. Det var I 1782. Anne Guldi fra Schweiz ble da brent på bålet, og led av samme skjebne som minst 40 000 kvinner I det 16. og 17. Århundre. I 1815 led Napoleon Bonaparte nederlag I slaget ved Waterloo. Britene arresterte Napoleon og deporterte han senere til St. Helena. Så et hopp til 1940, for det på dagens dato at Winston Churchill leverte sin berømte Finest Hour-tale.
1: And so bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say this was their finest hour.
0: 1953 ble kongedømmet avskaffet I Egypt. Den vel ett år gamle kong Fouad den andre endte I Frankrike. 1971 ble Norsk språkråd opprettet, og 18. juni 1995 vant Norges kvinnelag fotball-VM etter 2-0-seier mot Tyskland I finalen.

0: Storebrand presenterer et helt neppo.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Nei, men da, Göran, da vel siste ord snart sagt I denne ettermiddagssendingen.
1: Ja, men heldigvis for oss, og forhåpentligvis for deg som hører på oss, så vi tilbake I morgen. Det fredag. God sommerstemning og helgestemning I studio, lover vi fra klokka 14 også I morgen. Så hør på oss da, og I morgen tidlig selvfølgelig. Bjørn Martin vekker deg som alltid endelig morgen klokka 6. Ha en veldig fin torsdagskveld. Nytt sommeren, og så høres vi snart.

NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høiby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høiby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: hos Ticketmaster.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Her kan vi kjøre karusell og bil.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
9: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.

0: produkt av lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Nå det superuke hos Europris. Og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trusselbil og Bilutleie.
3: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
5: Ja, wow!
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor er vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Hva er det folk butser på her, da?
3: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer!
3: Dommer! De kan på!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: 19 og 20 juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Karina Dahl. Kjartan Lauritsen.

Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Right Price Press, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, Byggmakker.

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
1: Andre til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Jentene mine, skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Hei, Kjell fra Bileksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
1: Oi.
0: Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke jeg.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
0: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.